0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det er følelsen som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen, og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholds anfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42 og Something About You. 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget for langt af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

er altså sådan en sang, der bare dufter af lejrbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og frit land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Das Re og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. 5:05 er klokken, og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand, der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believing.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snabel@dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes ABBA Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, ja. Og godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 6 i studiet. Er det Iben Mortensen og Christoffer Tauber. Og i dag, Iben, der er det jo sådan en rigtig huske-huske-dag. Ved du hvorfor?
2: Det er fordi, jeg ved, at jeg skal huske en masse ting. Men jeg tænker, at du har noget større på programmet.
1: Vi har lige snakket om, at du skal huske en masse ting til folkemødet. Du kan næsten få sådan en krydse, du ved, sådan en arm med huskesedler hele vejen op af armen til skulderen. Ja. Men nummer et, det er fordi, vi skal huske at sprede ordet om dit og Kjell Olsens event i morgen på DR's scene kl. 10.15. Og nummer to, kære lytter, det er fordi, du skal huske at komme. Er der præmier så?
2: Ja. Men, jeg sørger for det. Det skal jeg jo også huske.
1: Må man få at vide, hvad for nogen? Eller?
2: Nej.
1: Nå.
2: Jeg også beholde lidt spænding. Jeg siger heller ikke, hvem der kommer, men jeg lover, at det bliver et godt event. 10.15 eller kvart over 10, som man også kan kalde det i folkemunden. Jeg tror, det hedder G39 på kortet.
1: Ja, sådan noget. Det er der, hvor man ligesom kan finde det. Lidt ligesom, hvis man er på festival, og så er der sådan et kort, og så er der bogstaver og tal og sådan noget.
2: Lige præcis.
1: Okay.
2: Og det er der, hvor DR's scene plejer at være et meget hyggeligt område, hvor man altså kan sidde i modsætning til mange andre scene.
1: Og det er nede ved havnen, ikke?
2: Jo.
1: Okay.
2: Det bliver godt.
1: Nå.
2: Punktum.
1: Jamen kom. Jamen, kom. Og så er det altså nu. Og vi skal også tale noget mere om folkemødet, og blandt andet, hvordan folk de flygter fra Allinge, i takt med, at folkemødegæster de rykker ind.
2: Ja, faktisk også byerne rundt om, for det er blandt andet for at slippe for trafik og trængsel. Og så er der jo samtidig rig mulighed for at leje huset ud til de mange folkemødegæster, så de har et sted at bo.
1: Ja.
2: Og med det, velkommen til.
1: Velkommen til.

0: her, det var Sissals nyeste udspil, XOXO.
1: Hov, hov.
0: Hov, hvad er det for noget?
1: Aha.
0: Oh.
1: Så kom der altså... Morgensamba.
0: Det er godt.
1: Fire på Nholm.
0: Ej, man får helt til at danse sådan klokken nærmest kvart over seks her om morgenen.
1: Men det kunne vi altså også godt gøre, for vi har noget at fejre.
0: Det har vi, helt bestemt. Er du gal, vi har noget at fejre, mand?
1: Det er mere at finde sambaskoene frem derude, for vi skal til VM i Brasilien næste år.
0: Ja, det skal vi nemlig. Ja, ja, sådan det er.
1: For i aftes, der satte kvindelandsholdet nemlig deres serbiske modstandere godt på plads i den her afgørende kamp, der med 4-1-sejren placerede Danmark øverst i puljen, og dermed altså også med en VM-billet sikkert i baglommen.
0: Ja, ved du hvad, sådan er det. Bum, om et år, så går flyet altså mod Brasilien. Så lad os lige skrue ind på kampen omkring 40 minutter inde i første halvleg. Der står det nemlig 3-1 til Danmark.
2: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og et dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
0: Jeg så det her mål faktisk.
1: Ja.
0: Det var ret flot. Altså, hun tæsker den ind op i hjørnet. Det er også derfor, Lineker, han siger det der med spindelvævsresterne, ikke?
1: Jo, det var altså Amalie Vangsgaard, der scorede til 4-1 efter også at have scoret til 2-0. Vi fangede hende her lige efter kampen.
3: Jamen, det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan et mål i, så det er jo virkelig fedt, og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ikke så fedt.
1: Så den lidt afmålt, Amalie Vangsgaard, føler
0: jeg. Jeg synes også, de sælger den ikke så godt, du ved. Jeg lytter også lige til et klip med Pernille Harder her, for ikke så her i morges her, så var hun også lidt, vi fester, og der er øl og alt muligt, og sådan, men man tænker sådan, I skal til VM jo, come on! Nå.
1: Ja, giv fuld æde, det er okay.
0: Ja.
1: Men hvordan er det så at stå der efter kampen og vide, at VM-billetten altså er sikret?
3: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent det.
0: En lille smule mere smil på her, kunne man godt høre, ikke? Og landstræner Jakob Mikkelsen fangede vi uden foran omklædningsrummet efter kampen.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede for et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv, og så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: Sådan.
0: Det kunne godt være, at der ikke var særlig mange tilskuere på stadion, men ligefrem gudsforladt.
1: Synes jeg er hårdt sagt.
0: Ja, en lille smule.
1: Men altså, vi kan allerede begynde at glæde os nu, for VM i Brasilien begynder om intet mindre end 54 uger. Det er den 24. juni 2027.
0: Jamen, vi kan godt begynde at bage op til den her. Ja.
1: Og hvorfor ikke gøre det med Paul Simon, for eksempel? You can call me out.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Et gadeligt stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig bedan.
1: Kjell?
0: Ja?
1: Hvad sker der? Hvad laver du?
0: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå, det er om torsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Vi skal jo snakke dialekter.
1: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
0: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der jo noget quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
0: Ja, det er klokken 10.15, altså, som vi sagde, 10:15, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
2: Ja, så troede man rigtigt nok, at du havde smidt mig ud, og så erstattet mig med Kjell Olsen. Men det var faktisk bare en lille reklame for jeres event på folkemødet.
1: Det var fortidskælder Iben, der kom ind der. Nutids.
2: Hvis vi lige skal opsummere.
1: Ja, det kan
2: det er i morgen den 11. juni, 10.15. Det er scene G39 på kortet. Der er quiz. Der er præmier. Vi skal snakke dialekter. Altså nærmere bestemt bornholmsk dialekt, jo.
1: Ja. Eller der er faktisk også plads til alle de andre.
2: Det
1: kan jeg godt love, ja.
2: Okay, så det er ikke bare den bornholmske dialekt og alle
1: de her. Vi tager en temperatur på, hvordan det går med dialekterne i Danmark.
2: Okay, og der har vi jo vores mester, altså dialekt-man, som jo er simpelthen Kjell Olsen.
1: Han er der i hvert fald også.
2: Okay.
1: Og det er åbningen af DR's scene, så start dit folkemøde på den måde. Tag en kop kaffe med. Der er masser, som der i hvert fald plejer at være steder at sidde og lige sådan chill ud.
2: Ja.
1: Mens dagen starter sådan. Jeg har kigget på vejrudsigten. Det virker til at regnskyer styrer fuldstændig udenom Allinge lige præcis i det tidsrum.
2: Jamen prøv at høre, så synes jeg det er jo så kan man ikke gøre andet end bare komme, tænker jeg.
1: Nej vel?
2: Nå. Ved du hvad, Iben, det er en opfordring til folk der lytter med. Nu skal vi høre noget musik, fordi der er regionale nyheder lige om lidt.
1: Det er der nemlig. På Kramers. I'm gonna be. Sender vi jo et live fra folkemødet i morgen og fredag.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO i en større konflikt. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu, det ryger et andet sted hen, et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
2: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
2: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV eller på DR1 kl. 21:30.
4: Der bliver langt bedre forhold for voldsramte mennesker, når det nye krisecenter i Rønne Syd åbner om et halvt års tid. Det fortæller den daglige leder af Kvindekrisecenter Bornholm, Jeanette Tandgred. I eftermiddag er der rejsegilde for det nye center, som skal være for både mænd og kvinder. Her bliver der plads til 6 voksne med 3 medfølgende børn, og de får hver sin lejlighed med terrasse. Desuden vil beboerne få glæde af en sansehave.
5: Vi har jo traumatiserede beboere. Det her med at kunne sidde i nogle rammer, hvor man kan begynde at mærke sig selv igen, lytte til sig selv igen og bare sidde og være uden alt muligt uro omkring sig. Så der er tænkt rigtig mange ting i forbindelse med byggeriet her. Også farverne inde i huset, så det er farver, der ligesom passer til at få ro på nervesystemet.
4: Jeanette Tandgred fortæller, at der også bliver en åben rådgivning i det nye krisecenter.
5: Altså, vi har jo stadigvæk vores rådgivning, anonyme rådgivning, vi har fået gennem trykmidler, som vi har, kan man sige, desværre rigtig, rigtig stor succes med. Der er desværre alt for mange, der lever i vold eller følgevirkningerne af det. Og ikke mindst også børnene. Så vi arbejder jo lidt med også måske lave noget videnscenter, men i hvert fald så bliver den anonyme rådgivning, som vi kalder kvisten, den bliver inkorporeret i krisecenteret.
4: Da krisecenteret bliver for alle, så er man nu i gang med at finde et nyt navn til stedet, forklarer daglig leder Jeanette Tandgred. Rejsegildet for byggeriet ved Ullersvej i Rønne finder sted kl. 13:30 i eftermiddag.
2: Og det får de altså tørt eller nogen sol at gøre det i. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, men vinden den drejer til omkring syd og bliver svag til let.

0: 20 minutter i syv. Når folkemødet går i gang i morgen, og gæsterne tjekker ind, så er der samtidig flere lokale, der pakker tasken og flytter væk.
1: Det er blandt andet for at slippe for trafik og trængsel, og så er der jo samtidig rig mulighed for at leje huset ud til de mange folkemødegæster, der har brug for et sted at bo. Og med os der har vi nu Britta Hansen, formand for Tegn Borgerforening. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså, du oplever jo næsten, at det er 50-50, om man bliver i Tegn, altså under folkemødet, eller om man flytter ud. Hvad synes du om, at flere lokale de tager væk, når folkemødegæsterne så kan flytte ind?
2: Altså, det jeg hører, de fortæller, det er jo dels dem, der rejser væk herfra. Det er fordi, de synes, der er for meget trafik, der er for meget hul om hej, de kan ikke komme ned og handle. Synes i det hele taget bare, det er besværligt med det folkemøde. Og dels så er der de familier, som lejer ud, fordi de kan tjene lidt penge på det, og fordi de så finder de et andet sted at bo. Det kan være hos deres bedsteforældre eller forældre, eller bo i telt nede på Duodde, eller sådan et eller andet noget. Så,
1: nu nævner du selv det her med trængsel og trafik, men altså, er der andre konkrete udfordringer, som tegnbrugerne oplever under folkemødet?
2: Det er besværligt at bevæge sig omkring her, fordi vi ligger jo så tæt på Allinge, så der er virkelig meget trafik igennem byen, og der er virkelig mange mennesker. Der er kommet ekstra både i havnen, der er kommet ekstra mennesker i husene rundt omkring, og vores lille brus ligger, så den er til at komme til, så der er virkelig mange, der handler her, selvom de ikke bor i byen.
1: Hvad betyder den her økonomiske gevinst, der jo altså kan være ved at leje sin bolig ud til folkemødegæsterne?
2: Altså, jeg er helt sikker på, at de familier, der gør det, det er jo, fordi så får de en gevinst i den anden ende, så kan de holde en ferie senere på året, eller få et eller andet til deres hus, eller hvad de nu har behov for nogle ekstra penge til. Så de ser det som en mulighed for at tjene lidt ekstra.
1: Oplever du, at der er en splittelse altså i Tegn, altså når nogen vælger at leje huset og tjene gode penge på det, og andre ikke gør?

0: Nej, det er jo op til os selv. Jeg er sikker på, at hvis vi havde lyst, så kunne vi nok alle sammen få det lejet ud, for der er god efterspørgsel efter hus hernede.
1: Tænker du, at der er noget, som Folkemødet kan gøre for at imødekomme altså de beboere, som synes, at det er for besværligt at bo i Tegn under Folkemødet?
0: Det tror jeg bliver svært, fordi vi ligger jo som sagt så tæt på Allinge, så vi vil jo hele tiden få trafikken igennem, og det vil jo være her, at folk kan bo sådan nogenlunde i en afstand, så de kan cykle derned eller gå dertil, så jeg tror, det er svært at finde nogen løsning på det.
1: Så dit bud på det er, at det fortsætter og bliver næsten sådan 50-50 i fremtiden?
0: Jeg tror, det bliver noget, der fortsætter.
1: Britta Hansen, formand for Tegn Borgerforening, tak fordi du var med her til morgen.
0: Ja, selv tak.
2: Og det er altså i morgen, at debatterne og festlighederne begynder med Folkemødet i Allinge. Det varer helt indtil lørdag.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: forfra, Louis Henderson, musik fra 2026. Klokken den er slået 10 minutter i 7.
1: Folkemødet starter jo i morgen.
0: Ja.
1: Og mens nogen de går og glæder sig til debat, der er events, fadøl, rosé og en masse menneskemylder i Allinge, ja, så er der jo også bornholmere, der tænker, hvordan får jeg lige måske noget ud af det her?
0: Ah.
1: Det kunne være ret smart.
0: Ja.
1: For som vi fortæller her til morgen, så er der jo altså nogle bornholmere, som lejer deres bolig ud, rejser væk og lader gæster betale godt for at bo i huset imens.
0: Ja.
1: Og det har altså fået os til at tænke lidt, Christoffer, fordi den nysgerrige sms har jeg hermed drejet nøglen op til. Den er åben nu i indbakken. Hvad er egentlig det smarteste, du nogensinde har tjent penge på?
0: Ja, det er jo sådan lidt sjovt, det der med det smarteste, ikke? Altså, fordi jo, det kan jo være på mange måder. Det kan jo være lidt et tilfælde, at man tjener nogle penge. Det kan være, at man lejer noget ud. Det kan være, at man, som vi hørte om her på vores redaktion her til morgen, nogen, der havde fundet et armbånd, der var meget værd, som man lige pludselig fandt ud af, var helt vildt mange penge værd.
1: Det kan jo godt være, at man fandt noget, man troede var gammel skrammel, og så var det bare overhovedet ikke skrammel alligevel. Altså, det kan også være, at du tænkte, jeg skal da lige have et par billetter til den her koncert. Og så var det bare så populært, at du skulle faktisk ikke bruge alle de 24, du havde købt.
0: Alle de 50 billetter, som den billethej, du havde købt. Det kan også være, at du ved, en bil, du købte og fixede, og så fandt faktisk ud af, okay, den blev faktisk nærmest mere værd af det. Det kan også være, at du bare har solgt hjemmebag. Jeg har faktisk engang fået 100 euro i drikkepenge.
1: Ja.
0: Der følte jeg sådan, jeg var ret underbetalt skilærer i Østrig. Og så tænker jeg, gud, det var jo helt vildt det her. Det var de nemmeste penge, jeg nogensinde har tjent. Altså, fordi han kom bare med dem, ham jeg havde undervist.
1: Han kom bare.
0: Ja, en mand fra Malaysia.
1: Værsgo.
0: Ja, værsgo.
1: Det kan være alt muligt, som man altså har tjent smarte penge på. Det kan også være, at det var noget absurd, som du måske heller ikke helt forstår, at nogen ville betale for. Et Pokémon-kort, du havde liggende på loftet, eller en sofa på Bornholmermarkedet, eller et eller andet, som du tænkte, ah, så har jeg vist også kigget på den lampe længe nok, og så er den bare super trendy igen.
0: Eller et gammelt fjernsyn, eller et eller andet. Altså folk, der kan, man kan sige, one man's trash, another man's treasure.
1: Det kan man sige. Og ja, det kan også bare være, at man har et smart fif. Det kan være alt muligt. Så det er det, vi spørger til den her morgen. Altså, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på?
0: Ja, skriv til os på 1212, som altid. Start din besked med BH, og så lav et mellemrum, og så skal du selvfølgelig svare på, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på.
1: Man behøver ikke at sige, hvor meget man tjent.
0: Nej,
1: men
0: det synes jeg ikke.
1: Man må gerne.
0: Det må man gerne. Det kan også være, du ved, et eller andet mærkeligt arbejde, du fik tilbudt, eller et eller andet.
1: ja, det kan være det hele.
0: Det kan nemlig være det hele. Nå, men skriv til os, som sagt, 1212, start din besked med BH, og så et mellemrum. Og så skal vi jo faktisk også lige have et lille kig på vejret.
1: Dermed med den plingeling, så kan jeg fortælle, at det bliver tørt med nogen eller en del sol den her onsdag, og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind, men vinden den drejer sig til syd og bliver svag til let.
0: Ja.
1: I hvert fald dagen i dag.
0: Det var da dejligt. Det var da godt vejr. Nå, nu skal vi høre igen og igen. Det er altså ikke den med Nephew, men det er med Gops og 1-2. Det rimer faktisk.
2: Som en sommerdag

0: Og med den, så blev klokken altså 7:04, og så er der en radioavis på vej. Hvad ved vi om den, Iben?
1: Ja, men de fortæller noget af det samme, som vi også gør den her morgen, nemlig at Rusland ikke bare har travlt med krigen mod Ukraine. I dag der kan DR nemlig fortælle, hvordan Rusland massivt opruster langs grænsen til nordiske lande og Baltikum. Og det har radioavisen mere om, når klokken den bliver 7. Det er Daniel Indhus, der står ved roret.
0: Det er det nemlig, og så skal vi jo... Ja, lige høre en sang, og det bliver altså Burhan G.
1: Jeg skulle What? Skal vi høre en sang i radio?
0: Du skal ikke lave sjov med mig. Jeg står bare lige. Jeg skulle lige læse, hvad der stod her på skærmen, hvad vi havde fundet frem. Nå, Burhan G, den her, den hedder Kalder mig hjem.
1: Ej, det er løgn.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militær efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
1: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
0: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
0: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
4: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
0: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
5: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Kro.
5: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, og der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
0: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Været lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der er lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den er 8 minutter over, eller den er faktisk snart 9 minutter over 7. I studiet der er det Iben Mortensen og Christoffer Tauber, og radioen i dag, Iben, den kommer nok til at lugte en lille smule af folkemøde.
2: Yes.
1: Selvom det først starter i morgen.
2: Ja, men vi er der jo også i morgen, både morgen og eftermiddag.
1: Det er
2: vi. Så det er bare at tune ind på samme tid, som du plejer. Ja. Men folkemødet, ja, med det så stille kommer der jo også mange spørgsmål, og blandt andet et, vi selv synes er ret sjovt, og selvfølgelig nysgerrigt, som det plejer at være.
1: Ja.
2: Vi spørger nemlig, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på?
1: Ja.
2: Fordi der er jo Bornholmer, der tænker, altså, hvis jeg nu selv lige måske sov i telt i et par dage, eller tog over et sommerhus, eller besøgte nogle venner i resten i det øvrige Danmark, så kunne jeg måske lige leje mit hus ud i lidt tid. Og så kunne jeg måske tjene penge til en sommerferie.
1: Så kunne man måske komme nærmest gratis til Mykonos.
2: Det kunne jo nærmest være, ikke? For der er jo altså nogle Bornholmer, som lejer deres bolig ud og rejser væk og lader folkemødegæster så selvfølgelig betale for at låne deres hus imens. Hvilket må sige sig være en rimelig smart måde at tjene lidt knaster på, så det er altså det, vi er blevet inspireret af i dag.
1: Det er det, i hvert fald. Og skal vi så ikke bare byde velkommen indenfor?
2: Jo.

0: August Højen var det her med Kaster mig ud i 13 minutter over 7 er klokken blevet.
1: Yes, og vi er jo i gang med den nysgerrige sms. Det plejer vi jo at være på netop det her tidspunkt. Og i dag er opgaven simpelthen at fortælle os, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på?
0: Ja, og det handler jo om, at der er folkemøde lige om lidt, eller folk er jo faktisk allerede strømmet ind med færger, og jeg ved ikke, om det er med sejlbåde og fly og alle mulige ting og sager. Øen er overrendt med alle mulige mennesker, der skal til folkemøde. Det bliver spændende, det bliver super godt, men der er jo også rigtig mange, der skal have et sted at bo, og derfor er der rigtig mange folk omkring Allinge, omkring Tegn, måske Sandkås, alle mulige steder, som har altså måske nærmest er blevet bedt om at udleje deres bolig, altså fået nogle ret generøse tilbud. Og der er også nogen, der har udlejet dem, og også måske tjener lidt knaster, lidt grunker på den måde. Og det er derfor, vi jo spørger om det her med, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på? Den havde du ikke hørt før, grunker? Nå, ej, det lyder også forkert. Grunker, knaster, parter, penge, dollars, danske bananer. Det er i hvert fald det, vi gerne vil spørge om i dag. Fordi hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på? Ja. Er det som måske nogle allingebor at lege noget ud? Er det bare, at du har fundet et eller andet i dit skab, som du har tænkt, det er måske nogle penge værd, og så har du fundet ud af, at det faktisk var mange flere penge værd, end det var?
1: Det kan jo sagtens være.
0: Ja.
1: Og det kan være alt. Det kan være noget, man har fundet på loftet. Det kan være, at du elsker hunden og tænker, jamen jeg lufter folks hunde, og så tjener jeg penge på det. Det forstår jeg da ikke. Det er da en fryd i sig selv at få lov til det. Det kan være, at du er typen, der har samlet på et eller andet, som du tænkte, ja, så var tiden forbi med det. Ja. Og lige pludselig så er der en, der gerne vil købe det. Det kan være, at du har måske Bornholms flotteste bregner og har solgt stiklinger af dem. Det kan jo også være det. Det kan være, at du har lejet dig selv ud som DJ eller quizvært.
0: Ja, det kunne også sagtens være. Ja, det må da også være nogen, der laver lidt knaster på sådan i fritiden. Jeg kender faktisk en, som han var flyttet til Vesterbro, og så går han op på sit loft, og han har så flyttet sådan nogle gamle drengeværelsesting med og sådan noget. Så går han op og finder sådan en Pokémon-kortsamling. Og det er ikke fordi, det var sådan en, der var flere millioner værd eller sådan noget. Men så tænker han, så fik han nogen til at kigge på den der. Og så tjente han omkring de der 5-7.000 på de der Pokémon-kort, der var den der.
1: Det var gode penge der.
0: Jamen, det er jo fine penge. Det er jo lige sådan en måneds husleje. Ah, måske ikke i København, men i hvert fald. Nå, men det er jo også en måde, man kan tjene smarte penge på. Og du skriver jo som altid ind på 1212. Du skriver BH i starten af din sms, og så svarer du simpelthen på, hvad er det smarteste, du har tjent penge på, eller måske det snedigste, eller et eller andet, hvor du tænkte, det havde du godt nok ikke lige regnet med at tjene nogle penge på.
1: Det kan være, at du havde alt tøj fra nullerne, og så blev det jo lige pludselig trendy igen, og tænkte, der var der noget her for mig.
0: I visubukserne.
1: Præcis, altså, eller andre ting. Det kan også være, at du laver Bornholms bedste hjemmelavede marmelade, og folk står i kø uden for dit vindue for at få lov at smage. Vi vil bare rigtig gerne høre, hvad er det smarteste, du nogensinde har tjent penge på?
0: Ja, det vil vi i hvert fald. Som sagt, 1212 BH i starten af din besked, og så er du faktisk bare en superstar.
1: Wow.
0: Var det ikke flot?
1: Jo, det var flot.
0: Det er jo det, den hedder, den her jo.
1: Christine Wilsons. Intet ringer en superstar. 16 minutter over 7.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minisjang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minisjang, mest for det mindste.

0: det her, det var Søren Torpegaard Lund, som lige brændte banen af i P4 morgen for klokken. Den er 8 minutter i halv 8. Det er den nemlig. Og vi spørger jo her til morgen, ja, et lille spørgsmål om nogle penge, hvordan du på den smarteste måde har tjent penge. Det lyder, det var totalt mærkeligt sagt.
1: Nå. Der er kommet en genial en, det er nødt til at sige. Den er fra Mona, som skriver, da jeg var teenager, begyndte jeg at tage penge for at pudse min storebrors popstøvler.
0: Aha.
1: Det var i 70'erne, og det var moderne at gå til popbal. Og dengang børstede man sit fodtøj. Han scorede garanteret stort på sine skinnende støvler.
0: Okay.
1: Altså, det er fordi, når popstøvler, så er der jo et billede inde i mit hoved af Benny og Bjørn fra ABBA.
0: Ja.
1: Og du ved, de helt høje.
0: Ja, ja, ja.
1: Er du med?
0: Ja, jo, på en måde.
1: Og
0: ja,
1: det er jo sjovt, du er faktisk ældre end mig, det skulle man ikke tro.
0: Nej, men, du er lidt mere poppet, end jeg er.
1: Hvad skal det betyde?
0: Jamen ikke på den måde. Altså det er ikke noget dårligt. Der er ikke noget dårligt over at være poppet, men jeg tror bare du er lidt mere til højsko end jeg er måske.
1: Det er nok rigtigt.
0: Ja, det er der på.
1: Jeg er også lidt lavere. Så hvis du viftede et par popsko foran mig, så havde jeg sagt ja. Dem skal jeg have.
0: Ja, ja.
1: Det er også sådan en god måde at tjene penge på, så det er hurtigt klaret. Det vil jeg gerne.
0: Jamen hvorfor ikke?
1: Jamen hvorfor ikke? Tak for den, Mona. Og hvad med dig? Hvad har du egentlig tjent de smarteste penge på nogensinde? Var det ligesom Mona at sidde og lave små tjenester? Det kan være, at du er god til at sylte eller bage eller slå græs og tænker, det kunne jeg klare med et snuptag. Ja. Og så altså tjener man gode penge på det. For der er faktisk ikke nogen, der ellers vil dele deres gode tricks. Eller det kan også være gemmerfund op på loftet eller i kælderen, at man har tænkt, det er der sikkert ingen, der vil. Nu sætter jeg det til salg på Bornholmermarkedet. Og lige pludselig, så var der kamp.
0: Bum.
1: Budkamp.
0: Ja.
1: Om den sofa, man egentlig havde tænkt, bare skulle på bofa.
0: Jamen, det kan også være, at du har siddet ned på en bar i Rønne eller Svanike, og så på en eller anden måde har fået, det lyder måske også forkert at sidde, men sidder og snydt lidt med nogle terninger, og så har du faktisk siddet og spillet en penge, og så er du faktisk kommet til at vinde en masse penge. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal sidde her og opfordre til, at man skal gå ud og otse og alt muligt, men altså, det kan jo være, man har vundet lidt rundt omkring og sådan noget der. Men i hvert fald, du skriver til os på 1212, og du starter selvfølgelig din besked med et BH og så et mellemrum. Og så svarer du på, hvad er det smarteste, du overhovedet har tjent dine penge på?
1: Og det kan altså være det hele. Det kan være nemlig de der tjenester, man har gjort. Det kan som, jeg tror, jeg var inde på det der med stiklinger før, at hvis man er sådan, har de der helt grønne fingre, at man tænker, hey, hvis du får et sundt plante hjemme fra mig, så kunne det jo godt være.
0: Så kunne det jo sagtens være. Det kan også være, ligesom Mona, altså jeg kunne også godt forestille mig, at der må være nogen, der har pusset sko, eller der har slået græs for nogen og tjent en masse penge på det, da de var yngre. Det kan også være på en eller anden mærkelig måde, at man har fået en masse konfirmationspenge, man lige pludselig havde glemt et eller andet sted.
1: Der er også kommet en her fra Michael, der skriver, da min hustru og jeg begge læste i begyndelsen af 80'erne, havde vi ikke mange penge. Og i perioder, så måtte vi sælge ud af vores ting for at have penge til dagen og vejen. Jeg tror alle sammen, man har været på et tidspunkt i sit liv. Men på et tidspunkt, der satte vi en morsdagsplatte til salg. Og efter få timer kom der en herre i træsko, og med, hvad står der?
0: En prangerpung?
1: Ja, propfyldt med 100 kronesedler og betalt 1200 kontant for platten.
0: Okay.
1: Det svarede til 7000 kroner i dag.
0: Okay.
1: Sådan knap.
0: Genial.
1: Det blev en god dag.
0: Okay, genial. Nå, men tusind tak for den besked, Michael. Er der flere, der vil dele med os, så skriv ind på 1212, start beskeden med BH, og så et mellemrum, og så svar på, hvad er det smarteste, du har tjent penge på, eller i hvert fald den smarteste måde, du har tjent penge på. Nu skal vi høre musik.
1: Det er Whitney Houston. I'm your baby tonight. Regionale nyheder efter den.

0: Og med det blev klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der bliver trængsel, trafik og mange mennesker, når folkemødet går i gang i morgen. Og derfor er der også flere lokale, der vælger at flytte væk fra festlighederne og rykke ind i mere rolige omgivelser. Blandt andet Julie Jacobsen fra Tegn for 4 år i træk, der lejer hun nemlig sit hus ud under folkemødet, mens familien selv flytter i telt på en campingplads.
3: Vi tænkte, vi ville få noget sjovt ud af det. Det fylder lidt meget i byen. I forvejen er forretningerne tømt for varer, og der er sådan mennesker alle steder, så vil vi tage på camping i stedet for.
2: Også Lars Christiansen fra Allinge har valgt at pakke tasken og rejse væk og give plads til folkemødegæster i år.
4: Jamen det gør vi jo, fordi der er mangel på boliger også, og der er mangel på steder, hvor folk kan bo. Jeg har lavet rigtig meget frivilligt her i en lang, lang periode, og nu trænger jeg simpelthen lige til at få en uge væk.
2: Ifølge Britta Hansen, der er formand for Tegn Borgerforening, er der også flere private boligejere på Nordbornholm, der hvert år får henvendelser fra folk, der er interesseret i et lejemål under folkemødedagene.
0: Der bliver langt bedre forhold for voldsramte mennesker, så det nye krisecenter, eller når det nye krisecenter i Rønne Syd åbner om et halvt års tid. Det fortæller den daglige leder af Kvindekrisecenteret Bornholm, Jeanette Tankred. I eftermiddag er der rejsegilde for det nye center, som skal være for både mænd og kvinder. Her bliver der plads til 6 voksne med 3 medfølgende børn, og de får hver sin lejlighed med terrasse. Desuden vil beboerne få glæde af en sansehave.
5: Vi har jo traumatiserede beboere. Det her med at kunne sidde i nogle rammer, hvor man kan begynde at mærke sig selv igen, lytte til sig selv igen og bare sidde og være uden alt muligt uro omkring sig. Så der er tænkt rigtig mange ting i forbindelse med byggeriet her. Også farverne inde i huset, så det er farver, der ligesom passer til at få ro på nervesystemet.
0: Jeanette Tankred fortæller fortsat, at der også bliver en åben rådgivning i det nye krisecenter.
5: Altså, vi har jo stadigvæk vores rådgivning, anonyme rådgivning, vi har fået gennem trykmidler, som vi har, kan man sige, desværre rigtig, rigtig stor succes med. Der er desværre alt for mange, der lever i vold eller følgevirkningerne af det, og ikke mindst også børnene. Så vi arbejder jo lidt med også måske lave noget videnscenter, men i hvert fald så bliver den anonyme rådgivning, som vi kalder kvisten, den bliver inkorporeret i krisecenteret.
0: Da krisecenteret bliver for alle, så er man nu i gang med at finde et nyt navn til stedet, forklarer daglig leder Jeanette Tankred. Altså rejsegildet for byggeriet ved Ullersvej i Rønne finder sted klokken 13:30 i eftermiddag.
2: Denne onsdag byder på tørt med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 15 og 17 graders varme. Svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind, men vinden drejer til omkring syd og bliver så derefter svag til let.

0: Det var Fyr og Flamme øvers på hinanden. En sang for 2021. God gang i de der toner der. Synes du ikke det, Iben?
1: Men de kan prøve bud jo.
0: Ja, nå, det er rigtigt. Ja, det havde jeg faktisk fuldstændig glemt.
1: Eller Eurovision-bud. Så ja. Du lige var på vippen til at klare det.
0: Men den gik jo ikke videre jo til... Nej, okay.
1: Sad.
0: Satan.
1: Trist. Nå,
0: vi har fået sms'er.
1: Ja. Ja, det er herligt.
0: Og vi spørger om, hvad den smarteste måde, eller hvordan er den smarteste façon, eller et eller andet, hvordan du har tjent penge på sådan en mærkværdig måde, som du måske ikke lige helt havde regnet.
1: Har du solgt noget? Ja. Har du, kan man sige, lejet dine kundskaber dig selv ud til et eller andet? Der kan være, eller fundet et eller andet, hvor du tænkte, nå ja, og det der med at finde noget, det har jeg ikke. For jeg fandt engang en pung

0: tænker.
1: Man skal jo ikke tvinges til det jo. Så har vi også fået en fra Lasse her. Ja, han skriver, på en fodboldtur til Spanien i 2010 boede vi på hotel med et hold fra Amager. Vi spillede poker, de spillede poker, og deres træner påstod, han var professionel. Jeg blev anset for truppens dårligste pokerspiller, men vandt alligevel det hele i en showdown med deres træner. Pengene dækkede billetten til Barcelona FCK senere på ugen. Jeg var glad. Hilsen, Lasse. Jamen altså, det er jo også en måde at tjene penge på.
0: Fedt.
1: Det er ikke, fordi vi skal opfordre til hasardspil eller odds, men altså, det er jo en måde, nogle gange, så kan man sådan lidt tilfældigt komme ind og vinde nogle penge.
0: Det kan jo sagtens være. Det kan da også være et skrabelod, der gjorde, at eller en af de der, hvad kan man sige, omspundne julekalendere med 24 felter, hvor man så lige pludselig vandt en stor gevinst. Ja. Det må også måske være ret smart. SMS'en er åben. Hvad er den smarteste måde, du nogensinde har tjent penge på, og du rammer indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum.
1: Ja, og nu skal vi høre ham med gitaren. Det her, det er Christoffer.

0: Rusland er i fuld gang med at udvide militærbaser og opbygge nye hærstyrker langs grænsen til Norge, Finland, de baltiske lande og Polen. Det viser nye satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret af forsvarseksperten Marco Eklund. Der er tidligere officer for Finlands militær efterretningstjeneste. Gennem halvandet år har DR i forbindelse med den nye dokumentar Krigsplan Europa haft flere end 25 time lange baggrundssamtaler med nordiske efterretningschefer og topofficerer og efterretningskilder i forsvaret og NATO om truslen fra netop Rusland.
1: Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, men forberedelserne til en mulig militær konfrontation med lande i Europa er i gang, siger de. Niels Fastrup, du er en af de undersøgende journalister, som har været med til at lave den nye dokumentar Krigsplan Europa. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Altså, kan du først lige tage os med på kortet og sige,

0: hvilke baser det er, som I har overvåget?
1: Jamen, det er jo russiske militærbaser fra helt op fra Murmansk i nord, tæt på grænsen til Norge, og så ned langs grænsen til Finland, og forbi den grænsen til Baltikum og ned til Kaliningrad, i virkeligheden tæt på Bornholm.
0: Ja, så hvor tæt på Bornholm, har jeg lyst til at spørge?
1: Ja, altså, en af de baser, vi har fokuseret på, er den russiske marineinfanteribase i Baltysk i Kaliningrad, som jo ligger omkring 300 kilometer fra Bornholm, og marineinfanteri er jo netop kampstyrker, som tilhører den russiske flåde, og som er specialiseret i at bruge, kan lave landgangsoperationer ved at blive sat i land et fremmed sted fra skib.
0: Og hvordan er det, I har altså opdaget, at de er i gang med at opruste?
1: Jamen, jeg vil sige, at det her samarbejde med den her tidligere finske militære efterretningsofficer, som i dag er sådan en slags freelancer, der arbejder med at kigge på satellitbilleder og analysere på dem, det har været rigtig vigtigt, fordi han har jo 20 års baggrund med at analysere det russiske militær, og det gør altså, at han har kunne udpege nogle militærbaser. Rusland har jo i det store land hundredvis af militærbaser og alle mulige forskellige former for enheder. Men det, der har været vigtigt ifølge ham, at vi skulle fokusere på, det var netop de russiske kampstyrker, fordi det er dem, der ville kunne udgøre spydspidsen i et angreb, hvis der skulle komme et sådan. Og der er det også vigtigt for mig at sige, at de kilder, vi har talt med, altså herunder nordiske efterretningschefer, som jo har adgang til de nyeste efterretninger, der er ikke nogen af dem, der har efterretninger, oplysninger, der indikerer, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod landene i Europa. Men billedet, de tegner, er desværre entydigt, at Rusland forbereder sig på at kunne gøre det, hvis man på et senere tidspunkt skulle ville det. Og der er en bekymring for, at det kan ske, men det er jo ikke det samme som heldigvis, at det kommer til at ske. Det er vigtigt at sige.
0: Men hvad siger de kilder, I så har talt med om NATO's evne til eventuelt at svare igen, hvis nu altså Rusland beslutter sig for at angribe?
1: Jamen altså, parallelt med, at Rusland opbygger de her baser og de her enheder, og går klar til at kunne have den her store stående styrke langs med grænsen til Norden og Baltikum, når og hvis kampagnen i Ukraine starter, der gør NATO jo det samme. Vi følger i dokumentaren den danske generalmajor Brian Nissen, der har ansvaret for forsvaret af Baltikum. Han har jo travlt nu med at bygge op, og der bliver jo også udviser på NATO's side. Jeg har selv været blandt andet i Letland og Litauen og Polen og set de baser, og der bliver også bygget og tilført enheder. Så NATO siger jo, og vil meget gerne signalere, at de er klar. Det er det i hvert fald også, som situationen er lidt nu. Det, der lidt er bekymringen, fornemmer jeg, det er, hvis Rusland på et tidspunkt stopper i Ukraine, og meget hurtigt flytter store styrker til Baltikum, for eksempel, så er der en bekymring for, at man kan havne i en overtalt situation.
0: Meget men kort altså, her NATO's, til sidst, ja, nødt til at spørge dig, Niels Vastrup. Jeres kilder vurderer jo, at de kommende 1-3 år bliver de absolut mest farlige, når det kommer til risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO. Hvad baserer de det på?
1: Jamen det er fordi, at det er netop det vindue, hvor NATO herunder Danmark ikke rigtig for alvor har fået gang i sin kapacitetsopbygning. Der er jo herhjemme og i vores nabolande investeret store summer i oprustning, men det er de kapaciteter, de våben, der er købt, de er ikke rigtig kommet endnu. De kommer først om nogle år. Så lige nu er der en skævhed. Netop nu og de næste par år er der en skævhed i Ruslands favør.
0: Niels Vastrup, undersøgende journalist ved DR, og altså en af de journalister, der er med til at lave den her dokumentar Krigsplan Europa. Tak, fordi du var med.
1: Selv tak.
2: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Det er i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, at du kan se mere om, hvordan både NATO og Rusland opruster. Du finder den naturligvis på DR TV.
0: Eller kl. 21:30 på DR1 i aften.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.
4: Fireball.
5: Så skulle jeg lige finde den rigtige knap at trykke på her, fordi vi skal naturligvis rettidigt have et kig på vejret. Det står du for, Cecilie Sand Nørholm fra DR-vejret, altså P4's vejrvært. Hvordan ser vejret ud på Bornholm i dag?
6: Jamen, det ser faktisk ganske udmærket ud. I hvert fald, hvis man er til tørvejr og solskin, for det er der altså en del af i dag. Der kan komme lidt byer sådan sidst på eftermiddagen og ud på aftenen, men det er altså i småtingsafdelingen. Og hvis man savner lidt vand, så kan jeg nok godt tease for, at det får man altså lidt mere af i løbet af de kommende dage.
5: Du foregriber det allerede. Vi vil jo også høre til folkemødet. Hvordan ser det ud med det folkemøde der? Kommer der noget vand?
6: Der kommer altså lidt vand. Altså, det bliver nok ikke i den sådan helt voldsomme ende, i hvert fald ikke i løbet af dagtimerne, men det ser altså ud som om, at i morgen tidlig, der kunne man godt få en lidt våd opstart på folkemødet. Der er i hvert fald en del byaktivitet sådan i prognoserne over Bornholm. Og så ser det også ud som om, der lige skal en ordentlig skylle ind over i løbet af natten til fredag. Og så satser vi på, at det ligesom holder sig til det. Men det er altså sådan lidt ustadigt og bypræget vejr. Der skal nok være lidt plads til solen også, men der kommer altid at falde lidt vand.
5: Byer, der går og kommer, det er den danske sommer. Det er nok det mundheld, vi må bero os til. Jeg kan fortælle, at med din lille nyhed om regn herover, der er altså en, der sidder og krammer sig herover i den anden ende af studiet, fordi hun skal også åbne DR's scene nemlig.
7: Ja, det skal ikke holde folk fra at komme.
5: Nej, det skal det ikke.
6: Hvis man lige snupper et regnslag med i tasken.
7: Ja, men det regner ikke kvart over 10.
6: Det ser ud som, at det faktisk holder sig mest til de tidlige morgentimer.
7: Præcis.
6: Ja.
7: Og det er det, I skal tage med.
5: Ja, det er det, man nemlig skal tage med. Tusind tak for de faktisk, vil jeg sige, opløftende nyheder af Cecilie Sand Nørholm.
6: Selv tak.
5: Og så er det altså 8.660. Peter Sommer. Klokken den er 7 minutter i 8.

0: Altså, Peter Sommer, faktisk en sang, som jeg stemte på i DR's top 100-liste her. Nu må vi se, hvor den ender henne.
1: Den er kommet på endnu.
0: Den er ikke kommet på endnu, nej. Der kommer jo en lille offentliggørelse senere med næste 20 sange. Vi har fået flere sms'er.
1: Det kan være rigtig god. Det her spørgsmål er jo altså i dag, hvad er den smarteste måde, du har tjent penge på? Og Peter fra Solrød Strand har skrevet ind, jeg fandt engang en ret stor klump rav på Fanø, som jeg så satte til salg på Laurits.com. Og pludselig var der budkrig, og den endte med at blive solgt til 14.800 kroner til en kinesisk opkøber. Så meget for at sparke til noget tang på en strand. Rigtig god sommerdag på Bornholm. Hilsen, altså Peter fra Solrød Strand, hvor vi ikke har rav. Det er jo drømmen. Det tror jeg, det er det, alle tyskere de drømmer om, når de valfarter op ad vestkysten.
0: Ja, det tænker jeg da. Nå.
1: 14.800, altså det ville være med alle steder.
0: Det er jo helt vildt jo.
1: Som klump rav.
0: Nå, men altså, der er jo plads til flere sms'er jo.
1: 12.12, det er nummeret, du skal skrive ind til på. Start din besked med BH et mellemrum, og så altså fortæl os, hvad den smarteste måde, du nogensinde har tjent penge på er. Der er mange gode bud herinde.
0: Ja, det er der altså, og tusind tak for det. Og så skal vi også have en radioavis lige om lidt, og den kommer til at handle om, at Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, og det kan DR altså i dag afsløre. Men det er lige på den anden side af to lanterner med Mathias Rang og Fria Sejer.

0: så er der radiovis. Klokken er 8.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is
3: wow, okay.
2: New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
3: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DR TV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
4: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
5: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
6: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
5: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
6: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
7: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden, og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig. Godmorgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 8.
2: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen. I studiet der er det hende, du hørte lige her, Iben Mortensen og Christoffer Taumer. Det er mig. Og Iben, vi skal jo gøre lidt reklame for DR Bornholms event på DR-scenen.
2: Jeg tror, det her kalder vi jo ikke reklame. Vi kalder det spotte for noget. Vi spotter lige for...
1: Undskyld, det er ikke reklame.
2: Vi hermed gør opmærksom på, at du kan starte folkemødet på den absolut bedste måde. Det er selvfølgelig ved at møde op ved DR's scene. Det er den, der hedder G39 på folkemødekortet klokken 9:45. Der er nemlig et ganske spændende event, anført af Kjeld Olsen og Iben Mortensen, som jo snakker til dig lige her. Der vil blandt andet være quiz. Spændende paneldeltagere, kan jeg godt afsløre. Og så får vi jo altså sparket folkemødet godt i gang.
1: Ja.
2: Nemlig.
1: Og det hele, det smager jo lidt af folkemødet her i radioen i dag. Og vi skal blandt andet høre fra en lige om lidt, der bor lige i folkemødet, orkanens øje, og som har det egentlig ret godt med alt det liv i byen. Men der er altså også folk, som jo har det sådan lidt stramt med det, men der er også dem der tjener penge på det, apropos vores morgenspørgsmål.
2: Lige præcis, som jo altså i dag er, hvad er den smarteste måde, du har tjent penge på? Del det med os inde på 1212 og start din besked med BH og et mellemrum. Og så kan det også være, vi har jo hørt nogen, der har tjent penge på at pusse popstøvler. Rav, der er blevet fundet en pung og blevet betalt for det. Og ellers vinde i poker og bagkage.
1: Ja.
2: Så kom bare og vær med, eller en morsdagsplatte bliver der altså også solgt til gode, gode penge. 12.12, start din besked med BH et mellemrum. Hvad er den smarteste måde, du nogensinde har tjent penge på?
1: Velkommen indenfor.

0: Camera her fra Cyril og Ed Sheeran.
1: Og flere lokale rykker ud af Allinge og omegn, når folkemødet rykker ind. Det gør de for at slippe for trængslen og for samtidig at leje huset ud til folkemødegæster. Det fortalte Britta Hansen, der er formand for Tegn Borgerforening, lidt tidligere på morgenen.
0: Men der er jo altså også lokale, som har det rigtig godt med alt det liv, der så er i byen. Vores reporter Clara Al-Nasseri, hun var i går en tur i Allinge for at møde en, der bor lige midt i folkemødets smørhul.
2: Bare fire huse væk fra selve folkemødehuset her i Allinge, der bor Danny Christensen, altså nærmest i første række til festlighederne, der løber af stablen lige om lidt. Og nu prøver jeg lige at banke på døren her og gå ind til Danny. Hej Danny.
3: Hej.
2: Nu er det jo lige om lidt, folkemødet står for døren. Er du en af dem, der bliver eller tager væk?
3: Altså jeg bliver, fordi jeg har min søn, han er selv journalist, og så mine børnebørn er, hans piger er meget samfundsbevidste og kan skænd pol og sådan nogle ting. Så jeg har mine egne. Men hvis ikke de kom et år, ja, så lejede jeg ud, fordi jeg ligger, som du selv siger, lige i smørhullet og har i hvert fald 6 sovepladser og kan sagtens få et par mere.
2: Jamen, hvordan føles det her i haven, når du ser ud over, altså, og folkemødegæsterne rigtig vælter ind? Hvordan er det?
3: Ja, det er, altså jeg kan jo godt lide leben. Jeg kommer fra et miljø fra Det Kongelige Teater. Jeg har været meget sådan rundt i hele Danmark og været med til masser af sjove ting og events. Og så går jeg selv til festivaler og også selvfølgelig vores lokale. Men jeg kan godt lide mange mennesker, men jeg er også glad, når det slutter. Og jeg bryder mig ikke så meget om natten, de der hyl og råben og skrin og flasker, jeg kastet ind i haven. Så der er jo gener ved det, det er klart, når man bor så tæt, som jeg gør. Men jeg lever med det, jeg har også vendet mig til det, og jeg er ikke spor imod. For jeg elsker faktisk folkemødet.
2: Og det er jo, når man bor så tæt på, som du gør her i midtbyen i Allinge, så er det jo også noget med, at du faktisk får nogle henvendelser fra folk, der er interesseret i at leje dit hus. Hvad er det, de kontakter og skriver til dig?
3: Ja, det er jo ud for nogle gange efterhånden, at der ligger en seddel, enten i postkassen eller en gang klippet op på hoveddøren. Og så deres navn og adresse, og så et par forespørgsler hvert år er der. Både på sms har jeg fået, og med perifere, og rigtig mange spørger i min egen vennekreds, om jeg lejer ud, og om det er muligt, at jeg kan have nogle logerende. Men det kan jeg jo sige nej til, fordi familien selv er her, jo, ikke?
2: Hvad synes du om det? Altså det her med at få henvendelser så direkte?
3: Jeg synes ikke, man skal gå og presse folk ud af byen. De, der vil og tjene en skilling ved det, og kan måske få en god vinterferie, de kan gøre, hvad fanden de vil. Men altså, først og fremmest skal vi have lov til at være her. Vi er jo, altså et siger jeg altså, vi er selve helårsbyen Allinge, og så kommer folkemødebyen Allinge, og så kommer turistbyen Allinge. Der er tre i den rækkefølge, er det blevet.
0: Og det er altså i morgen torsdag og til og med lørdag, at årets folkemøde finder sted i selvfølgelig netop Allinge.
1: Ja, og så skal man jo tage op på DR Scene 10.15.
0: Hvis I ikke vidste det i forvejen, så er det jo der, det hele det sner.

0: Funk Della der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Lidt disco-toner her i morgenradioen. Giv dig det, var det her med Rune Rask og Niklas.
1: Hvordan tjener man egentlig smarte penge? Som også er gode penge, for gode penge er jo smarte penge. Eller smarte penge er gode penge og alt det der, ikke?
0: Ja, jamen det jeg stoler på det.
1: Man kunne lege sit hus ud, eller sin bolig, ved, ja. Når der er folkemøde, for så er der jo meget søgning omkring det, og så kan det være, at man kan komme en tur til Gran Canarias, eller noget andet lækkert imens.
0: Kap Verde. Glumsø på Sydsjælland.
1: Yes.
0: Ja, og man kunne måske også finde noget rav, sælge det på lavits.com, få nogle kinesere til at kampbyde om det, og så tjene 14,8.000 kroner. Det er i hvert fald det, Peter fra Solrød Strand har gjort på et tidspunkt. Den er altså lidt vild med den sms, der
1: han har ramt vores sms, og det er nemlig den nysgerrige, at vi skal ind og kigge i en bakken i igen. Og der er også kommet en her, dog uden navn, som jeg også godt kan lide.
0: Aha.
1: Da jeg var i lære, var pengene små. Og så var det dyrt at gå i byen i weekenden.
0: Aha.
1: Så jeg arbejdede i en bar torsdag aften, sådan en 3-4 timer. Og så drak jeg bare gratis fredag og lørdag.
0: Okay, så man får simpelthen ikke lige en lønseddel fra udbetalingen der. Okay, så drikker man bare gratis. Det har jeg faktisk
1: Det er måske
0: sådan.
1: Lidt ligesom buffettrækket, at man skal virkelig få hældt noget indenbords, hvis det skal kunne betale sig. Er det lidt den, man tænker?
0: Ja, det tror jeg lidt. Altså, jeg kunne faktisk godt lidt mistænke en af mine venner for at have skrevet den her. For jeg kunne huske, en af mine venner, han lavede lidt det samme trick. Han arbejdede på en bar i min fødeby. Og så, altså jeg tror egentlig gerne, han ville have nogle penge udbetalt, men han drak så meget på arbejdet.
1: Nej.
0: at han faktisk aldrig nogensinde fik en krone udbetalt. Nå, vi har også fået en her fra Henriette. Den lyder sådan her. Jeg tjener dagligt penge på Nordeas aftaleindskud. Mm-hmm. Eneste indsats af min PC og minimum 1 krone. For tjenesten er naturligvis afhængig af indskuddet, men vi har alle en sikkerhed for at tjene på det. Altså, jeg er ikke helt sikker på, hvad aftaleindskud betyder, men altså, det lyder da lidt som en snedig ting at lave det der.
1: Eller så det lyder som noget, der bliver genereret, mens man bare laver alt muligt andet. Det er jo spændende.
0: Ja. Jamen, det er da spændende. Jamen, 100%.
1: Vi spørger jo efter smarte måder at tjene penge på, og det kan jo altså også godt være, at man pudsede sin storebrors popstøvler i 70'erne og tjente gode penge på det.
0: Ja.
1: Og at man så også til gengæld kunne sige, så havde storebror også de flotteste popstøvler i byen.
0: Ja. Eller skifter dæk for naboerne, eller pudser vinduer for din mor, eller noget af din familie. Du kan skrive lige, hvad du vil til os. Det er på 1212 BH i starten af din besked. Og så en smart måde, du har tjent penge på, eller faktisk fortsætter med at gøre, så er der i hvert fald plads til masser af sms'er i indbakken.
1: Fandt du noget, der var trendigt lige pludselig i gemmerne? Er du en af de der typer, der har solgt Pokémon-kort for mange penge? Skriv ind til os. Regionale nyheder lige om lidt.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan altså handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO i en større konflikt. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som Rusland de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte sig at angribe NATO-lande. Du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa på DR TV.
3: Byggeriet af det nye krisecenter i Rønne går helt efter planen, og her i eftermiddag holdes der rejsegilde på grunden nær Ullasvej. Det fortæller den daglige leder af kvindekrisecenteret Bornholm, Jeanette Tankred. Det nye sted henvender sig til både mænd og kvinder, og det bliver Danmarks første nybyggede krisecenter.
4: Krisecenterne er typisk i gamle villaer eller gamle institutioner, så der har ikke været bygget et decideret krisecenter fra start af med, hvad der nu måtte tilhøre det af sikkerhed. Det er første gang i Danmarks historie, at vi har et rigtigt krisecenter, der bliver bygget decideret til det.
3: Krisecenteret bliver på i alt 700 kvadratmeter, og man forventer, at det kan tages i brug til januar.
4: Der er stram projektledelse på det. Det bliver bygget i Jylland og transporteret hertil. Moduler, der bliver bygget et andet sted og bliver hejst på plads. Og derfor kalder vi det egentlig også et hejsegilde i stedet for et rejsegilde.
3: Centret får plads til 6 voksne med 3 medfølgende børn, og de får hver sin lejlighed med terrasse.
4: Og vi åbner jo op for alle mennesker, så det vil sige, at det er jo ikke bare et kvindekrisecenter, det er jo et krisecenter for alle. Det er jo mennesker, som er i en anden form for krise, som har været udsat for vold, hvor der kan være en risiko og skal have noget ro, fordi de er så traumatiserede.
3: Jeanette Tankred oplyser, at man er i gang med at finde et nyt navn til kvindekrisecenteret Bornholm, da det fremover bliver for alle mennesker. Og så skal vi have et kig på vejret.
1: Som byder til tørt med nogen eller en del sol den her onsdag, og temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, men vinden den drejer til omkring syd og bliver lidt til svag.

0: What Lovers Do, Maroon 5 featuring SZA.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nå, Iben Mortensen, er du klar til noget clickbait?
3: Ja.
0: Det er tre nyhedshistorier op fra DR.dk, tre overskrifter. Clickbait, du skal gætte, hvad der gemmer sig bag clickbait-overskriften, som jeg har lavet tre af. Er du klar?
3: Så klar.
0: Er du rigtig klar?
3: Mm,
0: okay, klar. Og vi har fået moralsk støtte af Josefine Velisco, der har stillet sig ind i studiet for at overvære den her vanvittige clickbait-kamp.
1: Nummer 1.
0: Uventet. Vi skal til VM.
3: Det er jo ikke clickbait.
0: Ej, det, lidt af det da. Du, kan du ikke gætte det? Kan du det?
3: Jo, det kan jeg godt, tror
0: jeg. Prøv det.
3: Det er, at kvindelandsholdet, hvis man altså kan sige det, spillede sig og altså vandt 4-1 over Serbien i går.
0: Du får en klapsfald ved det. Jamen, det var super godt. Vi skulle også starte med nem, jo, tænker jeg faktisk jo.
3: Det var faktisk bare for at være flink.
0: Nej, det var jeg ikke. Nå, okay. Vi kan også lige høre fra Pernille Harder, hvad hun sagde her, faktisk.
4: Det er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Nogle gange så er de der fodboldspillere sådan lidt, man tænker sådan... Altså glæde

0: præcis. Norge topper europæisk kokainliste. Norske unge mellem 15 og 34 er nu på europæisk top, når det kommer til kokainindtag. Det viser en ny rapport fra EU's narkotikaagentur. Jeg kan fortælle, at Danmark ligger på en 6. plads. Så ja.
1: Uha.
0: Det er jo faktisk alle os, der står her i studiet, der er skyld i det. Ej, vi tager ikke kokain herinde, det gør vi ikke. Nå, nummer tre.
2: Nummer tre.
0: Amager Halshug, spørger minister. Kom så.
1: Jeg tror, vi er så chokeret over nogle gange, at jeg skal sende radio med dig.
0: Nej.
1: Det er virkelig, der er med fart på.
0: Det var bare for sjov. Altså, der er jo ikke nogen, der tager kokain. Altså, det, er jo ikke, det findes jo ikke på Bornholm.
1: Du graver et hul, der bliver om noget større og større stoffer.
0: Hvem har nogen? Altså, jeg ved ikke engang, hvad det er.
1: Hvad siger du til mig?
0: Amager Halshug, spørger minister. Det er clickbait-overskriften, jeg har lavet.
1: Amager Halshug, spørger minister.
0: Ja. Amager Halshug?
1: Er det sådan noget...
0: Man forestiller sig, at han stiller sig foran nogen og siger, Amager Halshug, spørger minister.
1: Er det sådan et sjovt ordspil omkring Amager?
0: Ah, mar. Nej, det er ikke.
1: Nå, jo. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke gætte. Hvad handler det om?
0: Jamen, det handler om, at vores nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, han har indkaldt detailbranchen til et møde. Han vil have lovning på, at når de nedsætter momsen på frugt og grønt, så skal de sænke priserne.
1: Nå, okay.
0: Ja. Nå, jamen altså, det var jo 2 point til dig.
1: Jo, tak.
0: Du har jo faktisk vundet, kan man så sige, fordi du har fået flest af alle de point, der var tilgængelige. Eller næsten flest. Næst flest.
1: Jeg er tilfreds. Spil noget musik, please.
0: Nej, jeg spiller den her først.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Bruno Mars sammen med Rosie Arpate.
1: Ja, en god sang med noget fart på. Nu skal vi have fart på en historie her, og den har vi hørt om ja, en del af morgenen her i hvert fald. Det er nemlig, at Rusland udvider militærbaser og opruster kampstyrker langs grænserne til Norden og Baltikum for at forberede sig på en mulig krig med de europæiske lande omkring Østersøen. Det vurderer i hvert fald nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som DR altså har talt med. Og det kan også ses på

0: satellitbilleder, som vores gravjournalister de har samlet ind. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og opbygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen.
1: Og det kan altså handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO i en større konflikt, lyder det fra chefen for det svenske militære efterretningstjeneste, generalløjtnant Thomas Nilsson.
2: Men det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåga som findes i vårt nærområde.
1: Og det er selvfølgelig alvorligt for de militære kræfter, der findes i vores nærområde, siger, eller der er det. Den tager vi lige en gang til, det beklager jeg. Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nærområde, siger altså den svenske efterretningschef. Gennem halvandet år har DR i forbindelse med en ny dokumentar, der hedder Krigsplan Europa, haft flere, eller en 25 time lange baggrundssamtaler med kilderne om truslen fra altså Rusland.
0: Derudover har DR det seneste år fulgt den danske NATO-generalmajor Brian Nissen, som vil få kommando over en styrke på op mod 150.000 soldater. Det er godt nok mange, der skal forsvare Baltikum og dele af Polen, hvis Europa bliver angrebet. Han beskriver en mulig konflikt med Rusland som en krig, der vil ramme langt bredere end de militære frontlinjer.
3: Det er jo en krig, som foregår i, man kan sige, alle dimensioner. Det foregår på landjorden, det foregår i luftrum, på havet, det foregår i rummet, det foregår i cyberspace. Det vil jo være en krig, som har massiv mængde af magtanvendelse fra begge parter i det militære rum, men med kæmpestore konsekvenser for det civile samfund i de lande, som vi taler om, og jo potentielt i virkeligheden også Danmark.
1: Det er en total mobilisering af samfundet, siger den danske generalmajor.
3: Der taler vi om der, hvor flere nationer går i krig med henblik på at påtvinge den anden nation deres måde at tænke på, og deres vision af, hvordan verden skal indrette sig og se ud. Så derfor er når vi siger total krig i hele den kontekst der, så er det jo, så er der tale om eksistenskrig, og dermed også tale om, hvorvidt at vores måde at leve på, vores demokrati, vores måde at indrette os på, kan overleve eller ikke kan overleve.
1: Lød altså her fra dokumentaren. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, og hovedparten af de russiske styrker kæmper selvfølgelig lige nu i Ukraine. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation med lande i Europa er i gang, siger kilderne.
0: Den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter over for lande i Europa. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan møde generalmajor Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DRTV.
1: Eller bliver sendt i aften på DR1 21.30.
0: Og så er det tid til musik.
1: New Radicals. You get what you give.

0: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
1: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Tears med Sabrina Carpenter, og så skal vi have et lille kig på vejret.
1: Tørt med nogen eller en del sol, det er hvad der på programmet sådan onsdag som i dag, og temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis. Frisk vind, men vinden den drejer til omkring syd, hvor den så bliver svag til let.
0: Det er da en meget god vejrudsigt, synes jeg, for sådan en dag som i dag. Så skal vi høre musik. Det, der kommer nu, det er Barcelona med en omgang udsving. Klokken, den er 6 minutter i 9. Har du taget?

0: Og med hukkorm nåede vi hele vejen frem til klokken 9.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere to lærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
8: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Cabina Cabello Havana fik vi her.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, som så faktisk er blevet til en formiddag. Så god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
0: Klokken den er 8:08, og altså radioen i dag, den lugter jo lidt af folkemøde.
2: Ja, yeah, smager af folkemøde, ser lidt ud som folkemøde. Vi har taget hul på det, for det er jo i morgen, at det sådan for alvor går for sig. Og dog alligevel har vi ikke kunne vente længere, for reporter Jens Ørberg, du tager hul på festlighederne allerede nu.
3: Ja, det gør jeg, fordi I siger, det lugter af folkemøde. Her stinker det af folkemøde. Jeg er lige ved det gamle brandstation i Alling, og der kan man virkelig se og fornemme det mylder, der er med de sidste forsyninger, der skal køres ind. Der er jo simpelthen varevogne og lastbiler med alverdens fornødenheder, som bliver kørt ud til de forskellige telte. Så der er et virvar af biler og mennesker allerede, selvom folkemødet jo som sagt først åbner i morgen. Og som et lille eksempel, så kan jeg sige, at jeg går lige forbi en masse små sådan de her tuk-vogne, små kaffevogne. Der er 6-7 stykker her i en lang række. Så jo, der er gjort klar til, at festlighederne kan starte om, ja, måske i virkeligheden allerede i dag, men i hvert fald i morgen.
2: All right.
0: Okay, Jens. Jamen, tak for den status. Vi skal vende tilbage til dig lige om lidt.
2: Ja, for jeg har hørt, at Jens Ørberg har fået et stævnemøde med en ret så speciel person.
0: En anden en, der måske hedder Jens.
2: Tror eller jeg. Donald.
0: Eller Donald. Nå ja,
2: det nu må vi se. Sige ikke mere.
0: Man må ikke sige mere. Nå, velkommen indenfor.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Og nu skal du altså passe på, at du ikke får morgenkaffen galt i halsen.
0: Vi har breaking news her på kanalen. Den amerikanske præsident Donald Trump kommer til folkemødet på Bornholm. Vi har sendt vores live-reporter Jens Hørberg til Allinge for at få sidste nyt.
2: Ja, og man kan virkelig tale om breaking news. Desværre må jeg meddele, at det ikke er Donald Trump i levende live. Det er en skulptur. Det er simpelthen kunstneren Jens Galschiøts skulptur af Donald Trump, som nu er kommet til folkemødet. Og den er blevet beklædt med bladguld, og den er sat på sådan en scooter. Og faktisk så står jeg på cirkuspladsen nu, og jeg har Jens Skaldgødt, som sidder på scooteren. Og meningen er, at du skal kunne køre rundt under folkemødet.
3: Skal vi lige køre?
2: Ja, skal vi ikke køre, så kan jeg gå her ved siden af. Du kører af stadig tempo, så jeg kan følge med.
3: Ja, det gør man på en scooter.
2: Handicap-scooter. Og Trump, han står så bagpå. Det er jo sådan en halvanden meter høj figur, og han står på sådan en fattig, forarmet mand. Og så sidder den her lidt buttede herre ovenpå og troner. Hvad er det, det skal symbolisere?
4: Jamen, det symboliserer jo den magten ovenpå, kan man sige, den magtesløse, eller den fede ovenpå, den tynde, eller noget. Den symboliserer hele verden. Så i virkeligheden symboliserer den Trumps ekstreme arrogance. Og vi har haft den i Brasilien, den er kommet direkte fra Brasilien af, hvor den så har været kørt rundt dernede i Belém op i forbindelse med miljøtopmødet. Så det gør jo Trump til grin, simpelthen. Men siger samtidig også, at den har et motto. Han siger, jeg sidder på ryggen af en mand, jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, undtagen at træde ned på hans ryg.
2: Og det nye er her til folkemødet så, fordi så det er rigtigt, den har været vist andre steder, også været til en grønlandsdemonstration i København og andre steder også. Men nu kommer han så til folkemødet, og du har så beklædt ham med bladguld. Hvad skal det gøre godt for?
4: Jamen, det er også sindssygt dyrt. Det er dobbelt, fransk dobbeltslået bladguld, er det jo at købe. Så hvad hedder det? Men det er fordi, jeg var i forvejen ved at lave en stor skulptur af bladguld, og så havde jeg 1000 blade i år, og så tænkte jeg, vi putter dem sgu på Trump, fordi han er så glad for guld. Og det har faktisk gjort, at den er blevet meget, meget flot, og den lyser fuldstændig som pære nærmest, at det er rigtige bladguld. Det er meget sjældent, at lave skulpturer af rigtige bladguld, men det har vi også gjort.
2: Ja, jeg er sikker på, at den rigtige Donald ville være meget stolt af at se sig selv i guld.
4: Ja, det var der faktisk en demokrat, der sagde til os, at jeg tror sgu, Trump er glad for den her, fordi han sidder øverst, og nu er du også købt at lave ham i guld. Så det tror jeg faktisk også, han ville. Altså, han har ikke været glad hidtil. Det var en New York Post, og der kan man se alle MAGA-folkene. De var faktisk ikke glade for den, det kan man ikke sige.
2: Men denne sjove herre her, han skal altså rundt på folkemødet, og så transporterer du ham på den her handicap-scooter. Han skal blandt andet ned til åbningen, når Mette Frederiksen, statsministeren, byder velkommen i morgen. Så skal han stå der og hilse på os.
4: Ja, og jeg satser på, at Trump... Kan godt være, at man ikke kan nå Trump, altså sådan psykisk, ikke? Men altså, han trænger sgu til at høre noget, og fornuftigt dansk politik og sådan noget diskussion, og hvordan man overhovedet debatterer, det gør man her på folkemødet. Så jeg synes, han skal stå her og høre lidt på Mette Frederiksen, og bagefter så går han ned på vores scener og høre lidt om Grønland. Vi har nogle grønlandstemaer, der kørende. Så alt i alt, så kan det være, at Trump bliver klogere af det her, det ved man ikke rigtigt.
2: Nej, og jeg kan lige slutte af med at sige, at der er jo, altså udover det er også lidt spas, så er der en masse alvor. I har jo den her kulturscene med, som du siger, arrangementer omkring Grønland og mange andre ting omkring den globale situation. Så tusind tak, Jens Galschiøt, for at fortælle om...
4: Jeg glemte at sige, der noget om dem her. Vi har tusindvis af printskulptur af Trump med, som hvis folk lige får taget en selfie, så får de sådan en simpelthen. Det er bestikkelse. Men hvad er det? Men dem har vi delt ud på selv. Vi har drukket 12.000 af dem, nu har vi ikke så mange med her på Bornholm, men vi har en hel del, så vi vil dele ud til folk rundt omkring.
2: En små miniskulptur, som man også kan få med. Jamen altså, hvad man ikke kan opleve heroppe på folket. Tusind tak, Jens Galschiøt, for at fortælle.
4: Tak for det.
0: Ja, hvad man ikke kan få med op på folkemødet, så er det... Jeg skal i hvert fald op og se giraffen i morgen, det kan jeg lige så godt sige.
1: Ja,
0: apropos.
1: Den store guldgiraf, eller rettere sagt Donald Trump. Tror du, at Jens Galschiøt har kørt hele vejen? Han er vel fra Fyn faktisk, tror jeg, på den der handicap-scooter.
0: Så har det taget noget tid.
1: Ja, det har det godt.
0: Det kan jeg lige så godt sige.
1: Det kan også være, at han har taget en taxa.
0: Det må vi jo få et par flere af i de næste par dage. Jeg tror ikke, Sanne Samuelsen er bag rattet. Hun er bare lige her i radioen. Til gengæld. 17 minutter over 9.

0: Gonzalez.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: P2, P3,
3: P4, P5, P6, P8.
1: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.

0: Et gadelig stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig bedre.
1: Kjell?
0: Ja?
1: Hvad sker der? Hvad laver du?
0: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo.
1: Nå, det er om torsdag. Det er rigtigt.
0: Vi skal jo snakke dialekter.
1: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
0: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der under quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
0: Ja, det er klart 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
0: Et gadelig storm, jeg er første, hvad siger det rigtigt.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Ny musik på P4 af kunstneren med det fulde navn, der hedder Rosa Frydensbjerg.
1: Sådan det.
0: Sådan det.
1: Mille og Uro frem til de regionale nyheder med Drømmefanger.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Rusland er i fuld gang med at udvide militærbaser og bygge nye hærstyrker langs grænsen til Norge, Finland, de baltiske lande og Polen. Det viser nye satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret af forsvarseksperten Marco Eklund, der tidligere er officer fra Finlands militære efterretningstjeneste. Og dele af oprustningen foregår ikke langt fra Bornholm, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR og har været med til at lave den nye dokumentar Krigsplan Europa.
2: En af de baser, vi har fokuseret på, er den russiske marineinfanteribase i Baltysk i Kaliningrad, som jo ligger omkring 300 kilometer fra Bornholm. Og marineinfanteri er jo netop kampstyrker, som tilhører den russiske flåde, og som er specialiseret i at kan lave landgangsoperationer ved at blive sat i land et fremmed sted fra skib.
1: Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, men forberedelserne til en mulig militær konfrontation med lande i Europa er i gang, siger de. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det altså er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Den nye dokumentarserie Krigsplan Europa kan du se meget mere om, hvordan både NATO og Rusland de opruster.
3: Når folkemødet går i gang i morgen og gæsterne tjekker ind, så er der samtidig flere lokale, der pakker tasken og flytter væk. Det er blandt andet for at slippe for trafik og trængsel, og så er der jo samtidig rig mulighed for at leje huset ud til de mange folkemødegæster, der har brug for et sted at bo. Det er nemlig en god ekstra indtægt, fortæller Britta Hansen, der er formand for Tegn Borgerforening.
4: Jeg er helt sikker på, at de familier, der gør det, det er jo fordi, så får de en gevinst i den anden ende, så kan de holde en ferie senere på året, eller få et eller andet til deres hus, eller hvad de nu har behov for nogle ekstra penge til. Så de ser det som en mulighed for at tjene lidt ekstra.
3: Og selvom folkemødet foregår i Allinge, så kan nabobyerne, som for eksempel Tegn, også godt mærke, at øen er fyldt godt op med mennesker.
4: Det er besværligt at bevæge sig omkring her, fordi vi ligger jo så tæt på Allinge, så der er virkelig meget trafik igennem byen, og der er virkelig mange mennesker. Der er kommet ekstra både i havnen, der er kommet ekstra mennesker i husene rundt omkring, og vores lille brus ligger, så den er til at komme til, så der er virkelig mange, der handler her, selvom de ikke bor i byen.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind, men vinden den drejer til omkring syd og bliver så herefter svag til let. I aften endnu tørt med sol, men i nat mere skyet med byer.

0: Det her, det var med Crash Test Dummies. Det er altså ikke et navn, som radioværter er god til at udtale. I hvert fald ikke så sødt over for os. Nå, 20 minutter.
1: Skal altid hugge om, hvem der skal sige det.
0: Ja, det er lidt. Men det er også bedre, hvis man faktisk nynner det, ikke? Nå, nok om det, Iben. Vi skal lige tilbage i vores sms-indbakke.
1: Det skal vi, fordi hvad er egentlig den bedste eller smarteste måde, du nogensinde har tjent penge på? Det er spørgsmålet i dag inspireret af, at der jo altså er en del, der lejer deres bolig ud i forbindelse med folkemødet, og tjener nogle rigtig fine penge sikkert på det, fordi der er jo kæmpe efterspørgsel på at bo tæt på orkanens øje.
0: Ja, ja, vi har hørt om folk, der får klistret sedler op på deres hoveddør, lagt det i postkassen. Vi vil gerne ikke købe din bolig, men i hvert fald leje den for en kort periode for en masse penge. Så hvordan har I egentlig tjent nogle smarte penge? Vi kan jo lige starte her med den sms, vi har fået fra Drumboy Havgård.
1: Ja, kom med den.
0: Ja. Tjent smarte penge? Desværre. Bare jeg havde, skriver han. Men jeg har måttet arbejde for dem, jeg har haft indtil videre. Og det er jo sådan, det er jo tit.
1: Det er godt og ærligt.
0: Ja, det er dejligt godt og ærligt. Det er jo sådan, det er tit jo. Man må arbejde for de penge. Det er jo ikke altid, de bare dumper ind af brevsprækken nærmest.
1: Så er der den her. Det er noget af det mest snu, jeg nogensinde har hørt.
0: Ja?
1: Hej med jer. Da jeg var barn i 80'erne, der tjente jeg lidt penge fra min storebror ved at skære nogle skiver ost til hans toast. Han kunne ikke lide at få ost på fingrene. At skære to skiver ost, det kostede 5 kroner. En dejlig dag til jer. Solskinshilsner fra Pia i Rønne.
0: Okay.
1: Hvor er det genialt gjort?
0: Det er fandme sjovt. Altså sjovt at ville spise ost, og så ikke vil røre det.
1: Nej, det kender jeg faktisk godt, tror jeg.
0: Men så kan Pia jo skrive det på LinkedIn. Professionel osteskærer i 80'erne.
1: Hvor er et sindssygt godt, god måde at tjene penge på, det der.
0: Ja, det synes jeg er ret snu på en eller anden måde. Mm. Altså også at se et lille hul i markedet faktisk derhjemme og se, nå, om du vil ikke røre ved det der, så kan jeg faktisk skære det til dig. Nå, vi har også fået en fra Stine her.
1: Mm.
0: Godmorgen til jer. Skønne værter. Tak for det. Tak for dig. Skønne sms-skriver. Nå, jeg fandt en meget gammel bog i en affaldscontainer i stakken af gammel skrald. Jeg tog bogen med hjem og søgte på titlen på det store internet. Det viste sig at være en såkaldt lommebog for skakspillere fra 1815. Og forholdsvis værdifuld. Ha' en god dag, skriver Stine. Jeg kunne næsten forestille mig, at du har prøvet at sælge den så, og måske også fået en lille krone eller to ud af det. 1815 alligevel. Hold da op.
1: Hold nu fest. Man ved jo aldrig, hvem man er på vej til at smide ud.
0: Nej.
1: Så det er altså også det. Vi siger tusind tak, fordi jeg simpelthen har fået det. Det har været helt fra pusning af popstøvler til morsdagsplatter. Der var sindssygt mange penge værd. Pokerspil. Jamen, at arbejde på en bar, som man selv kunne få lov at drikke gratis øl fredag og lørdag. Og selvfølgelig også et stykke rav til intet mindre end 14.800 kroner.
0: Ja, den var altså god, den der fra Peter, hvor der var budkrig om hans ravstykke. Ja, tusind tak, du har opsummeret det så fint. Altså, ja, det er altid så dejligt, når I vil skrive ind. Og det er også så dejligt, når vi skal høre musik.
1: Så får man altid chok, når den her, den starter.
0: Ja, jeg startede den stille og roligt.
1: Michael Jackson mener i hvert fald selv, at han er rimelig bad.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, og dine ører skal høre en vejrudsigt.
1: En vejrudsigt, lige præcis. Tørt med nogen, eller en del sol. Det går godt. Sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader i dag, og svag til jævn vind fra omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind, men vinden drejer til omkring syd og bliver svag til let, og vi tager også lige i aften med. Skal vi gøre det?
0: Jo.
1: Endnu mere tørt vejr med sol, men i nat mere skyde med byer kan der komme hen over øen. Der kan være kraftig og med torden, buller og brag.
0: Torden.
1: Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Ja, det gjorde du da sådan set meget godt.
1: Jamen, undtale det der med sår. Jeg har noget med de der vævesigter der. Nogle gange så lægger jeg ordene sammen eller sådan noget.
0: Nå. Vi er snart færdige.
1: Lige præcis. Nå, vi skal også høre noget musik.
0: Nelly Furtado, Say It Right.

0: Og så blev klokken altså 9:54, og det betyder, Iben, at vi skal sige farvel.
1: Vi er ved at pakke de der famøse sydfrugter, og så tager vi dem igen i morgen, hvor vi jo altså sender live fra folkemødet både morgen og eftermiddag.
0: Det skal man lige huske at lytte med på. Og så skal man også huske at komme op til DR's åbning af scenen, fordi det er dig, der sammen med Kjeld Olsen åbner DR's scene G39 på folkemødekortet. Det er 10:15, ikke?
1: 9:45 i folkemåne. Det skal nok blive godt. Vi håber og sørger og gør alt for, beder til alle dem, vi kender, og værguderne om, at det holder tørt, og det gør det.
0: Ja. Det tror jeg også, vi fik vores værværts ord for lidt tidligere. Det skal nok holde tørt, i hvert fald i Allinge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres jo bare ved i morgen, tænker jeg.
1: Det gør vi da. Der er selvfølgelig lige et omgang musik tilbage, eller Langley, Be Her, frem til Radioavisen. Hey, hey.
0: Hey.

0: Og med eller længelig nåede vi frem til en radiovis. Klokken er 10.
1: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DRTV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
1: ja, vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-länder, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: P4. Du

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
2: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan der tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
3: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Men først så skal vi lige kvalificere os.
1: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
2: Mm. Men de gjorde det.
1: De gjorde det!
2: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har brugt dem lidt.
2: Den kan vi altså ikke tage æren for.
1: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
2: Apropos hjælp, ja. Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om førstehjælp i dag.
1: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Marcus. Wow. Ja, Bee Gees og Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man ligesom skal, bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, så jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt, et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i taleboksen i der lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Hmm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
1: Nej, det, og
0: det skal man lade være med.
1: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR-lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermåneden, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så at bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lungeredningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det. Mm. Og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker
0: lige. Og det kan, så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden første gang, jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jamen, jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan jeg forstå.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som det jeg har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at møde NATO i en større konflikt. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu, det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
2: Men det er ikke sikkert, at det bliver med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
2: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-landene. I Allinge, Sandvig, Tegn og omegn kan dagene under folkemødet betyde tæt trafik, mange mennesker og en dagligdag, der bliver lidt mere besværlig for de lokale. Derfor er der også flere lokale, der vælger at flytte væk, når folkemødet går i gang, det siger Britta Hansen, formand for Tegn Borgerforening. Der er for eksempel mange pensionister, som vælger at rejse væk fra øen. Så tager de for eksempel på hotelophold eller benytter lejligheden til at besøge noget familie et andet sted. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind, men vinden drejer til omkring syd og bliver svag til let.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, ja, vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du ja. Tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter yes. vi med så.
4: Du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg yes. kommer.
2: Godt.
4: Lige ja. Præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
2: At...
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet. Hallo? Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat og ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du eller mere.
2: Godt,
4: du
2: ringer. Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen, jeg har. Hvad skal jeg sige,
4: August? Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend. Og med unormal vejrtrækning.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Hvis vi er det, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Janus.
5: Det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået, ja.
2: Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre ja. Under hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Så skubber ja. Vi frie luftveje.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden,
3: ja.
4: Og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej,
3: brystkassen
4: så kigger man
3: ikke.
4: Lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op,
4: yes.
2: op under...
4: Lige præcis.
2: Godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ah, ja.
3: Godt.
2: Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger ja. Den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30 4, kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har jeres halter. Her, værsgod.
3: Ej.
4: Lidegodt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarter.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind, jo. Den er,
1: ja, det er den, man kan høre her.
0: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
2: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan, det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
2: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar, hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød. Jamen, eller hvordan?
2: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som man kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig?
2: Mens, ja.
0: Okay.
2: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
2: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
2: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der

0: kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
1: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjerte... Kan det være, hvis lige... Kan vi lige slukke den, August?
0: Ja.
1: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
0: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredningen, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
1: Ja.
0: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
2: Så den Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
0: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det, ilten kører rundt, så man forsinker
2: organerne.
0: Ja, lige præcis.
1: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
0: Ja, altså der sker jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
1: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
2: endnu. Nej, jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
0: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
2: Ja.
0: Men der er det jo liv før førlighed altid.
2: Brække ribben er trods alt bedre.
0: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
2: Ja.
1: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, udover det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
0: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
2: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
0: Ja.
2: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
0: Ja, man skal virkelig sørge for... skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
1: Det lyder det, som om du puster meget godt.
2: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Jamen, det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortæl, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage. Ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for at genstarte.
2: Mm. Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst man får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Men nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinuitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at holde rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en
1: selv. Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået fra. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som altså er vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kastanet. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan.
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var altså mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lidt dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyheden om, at intensiteten og niveauet på og aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frerslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der, der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om?
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået, modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse. Han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til ED2 i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare også bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føles på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, at han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak vejret sådan noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
2: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var der. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der førstehjælpskursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Men bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmi.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne førstehjælp, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, ja, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Rusland er i fuld gang med at udvide militærbaser og opbygge nye hærstyrker langs grænsen til Norge, Finland, de baltiske lande og Polen. Det viser nye satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret af forsvarseksperten Marco Eklund, der er tidligere officer for Finlands militær efterretningstjeneste. Og dele af oprustningen foregår ikke langt fra Bornholm, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist hos DR, og som har været med til at lave den nye dokumentarkrigsplan Europa.
2: En af de baser, vi har fokuseret på, er den russiske marineinfanteribase i Baltysk i Kaliningrad, som jo ligger omkring 300 kilometer fra Bornholm. Og marineinfanteri er jo netop kampstyrker, som tilhører den russiske flåde, og som er specialiseret i at kan lave landgangsoperationer ved at blive sat i land et fremmed sted fra skib.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Folkemødet starter i morgen, men allerede nu skal du være opmærksom på de ændrede trafikregler, der følger med. I dag fra kl. 12 og frem til søndag kl. 8 vil der nemlig være trafikale ændringer i og omkring Allinge og Sandvig. Det skriver Bornholms Politi på Facebook. Allinge Midtby bliver lukket for gennemkørsel, og en række veje vil være spærret for motorkøretøjer. Samtidig vil der være parkeringsforbud i det centrale Allinge, men du kan følge skiltningen til de afmærkede P-områder. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 15 og 17 grader. Og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind, men vinden drejer til omkring syd og bliver svag til let. I aften endnu tørt med sol, men i nat mere skyde med byer.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Vi har fået besked, jeg tror, den er fra Jørgen. Hej, ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan
3: det
2: noget?
3: Også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmøder i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuddets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med 3 bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rift om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine 2 storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man ser.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut. Sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med. Nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det er
0: der
3: ikke
0: er,
3: at gøre
0: det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret. Hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med... Det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede da bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer og sådan noget. Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne kopper. Og nu kommer Janus.
3: Nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Og det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Åh. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR-nyheder-appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i DR-nyheder-appen, så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der... Bare trykken en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen... Altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde. Så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal. Altså vil være med i... Jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Og når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer meget mere. Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-ligagruppen. Så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen. Og så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay. New from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
4: And these are trucks loaded with ammunition.
6: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
6: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegent. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegent. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse, eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
6: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande for eksempel?
8: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømme tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
6: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
9: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
6: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
10: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
11: Altså for det første, så er det jo et langt sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt sejt træk med mange forskellige komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
6: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
12: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
6: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
13: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
6: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
6: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
14: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
6: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
14: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
6: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
14: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump, prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
6: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
15: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
16: Det er mega lort.
17: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
18: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
6: Ja, sådan lyder det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
19: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
20: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
19: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Conradsen holder netop med de nordiske naboer.
21: Vi må holde det i Skandinavien, helt bestemt.
22: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
19: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
23: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest showhold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
19: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
24: Ja, vi freuen uns über euch gehört, die hier auch wieder.
19: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
25: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også meget godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
19: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
6: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
26: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
6: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
0: P4.
1: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: Ja, der var altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie! Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder os stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event. Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... Ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt videre?
0: Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: Ej, det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmig på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæk har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. 20. plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med. Med alle de numre. Ja. Nu skal vi videre. Og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian. Og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så jeg lavede sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sangen. At den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rusland er i fuld gang med at udvide militærbaser og opbygge nye hærstyrker langs grænsen til Norge, Finland, de baltiske lande og Polen. Det viser nye satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret af forsvarseksperten Marco Eklund, der er tidligere officer på Finlands militær efterretningstjeneste. Og dele af den oprustning foregår ikke langt fra Bornholm, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist hos DR, og som har været med til at lave den nye dokumentar Krigsplan Europa.
3: En af de baser, vi har fokuseret på, er den russiske marineinfanteribase i Baltysk i Kaliningrad, som jo ligger omkring 300 kilometer fra Bornholm. Og marineinfanteri er jo netop kampstyrker, som tilhører den russiske flåde, og som er specialiseret i at kan lave landgangsoperationer ved at blive sat i land et fremmed sted fra skib.
2: Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, men forberedelserne til en mulig militær konfrontation med lande i Europa er i gang, siger de. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-lande, der tårer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Folkemødet starter i morgen, men allerede nu skal du være opmærksom på de ændrede trafikregler, der følger med. I dag fra kl. 12 og frem til søndag kl. 8 vil der nemlig være trafikale ændringer i og omkring Allinge og Sandvig. Det skriver Bornholms Politi på Facebook. Allinge Midtby bliver lukket for gennemkørsel, og en række veje vil være spærret for biler. Samtidig vil der være parkeringsforbud i det centrale Allinge, men du kan følge skiltningen til de afmærkede P-områder. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carly Mae Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja, på en eller anden måde.
0: Amagerforbrænding. Nummer 57 på listen. Vi lytter lige til gitaren. Ja, der er lidt af sidste, sådan. Nu tror jeg ikke, vi kan trække
1: længere. Det er en af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men man
0: så
1: kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmille Petersen, jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der, for han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carmille Petersen han sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Yeah. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo, det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Ingels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke ovenpå et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager

0: af Carl B. Petersen, da han fortalte lidt om Amagerforbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. Mm. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Mm. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start quiz,
0: ja.
1: Hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
0: Ja, jeg har taget de første sådan 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
1: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 Mellemrum Baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Mm. Sender du sms'en til 12:12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Mm. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
0: det
1: bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden jo. At man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12:12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. Mm. For at afgøre dig om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. Og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
2: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt, konkret skete på det her tidspunkt, det var, min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone. Og hun var gravid, og de skulle have et barn. Og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at... Vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen. Altså ganske simpelthen. Vi glædede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band. Han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn. Og lige pludselig, så blev vi meget voksne. Og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som
0: nå,
1: Peter ikke
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peacetegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om, en sang om fred.
0: Ja.
1: Så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54
0: ja,
1: på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hallo.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: det, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja.
0: Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja, okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100 afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var...
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage stilling til.
0: Så, er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge mellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde billeden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her. Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Det er den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så kom lige med
2: en
1: gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay, forfra her. Ja. På en dag tilbage. Sådan er det.

0: 4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
6: Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nanna.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstrand tilbage i 1915. Det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endte i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu, sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sangen er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Også en fin en. Ej,
0: med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det gør det her mod.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså.
0: Ja, ja.
1: Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: altså også en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv. Et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticidværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: Hey, nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt om
1: det
0: rundt omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag til et kæmpestort radio live event.
0: Ja.
1: Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den vi skal til nu er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Oh. Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget.
0: Ja.
1: De kommer sådan der afstykkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er en offshop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sang, den kender vi jo alle sammen. I nat blev det sommer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort... Ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær!
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se. Ja. P4 mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til startquiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor, stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, I et land.

0: Ja, Michael Falk, han har altså lavet rigtig mange forrygte sange gennem årene, og det her er så sandelig en af dem i Et Land Uden Høje Bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså rigtig ret hæftigt. Ja. Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, ja, altså. Ja, det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt. Ja. Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige et lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... altså, baglæns til...
1: Start-quizzen. Yes. Nemlig, det vælter ind med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Mm, og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på 4 mellemrum til 12:12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, og så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie i dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: Var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker på hans side, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den altså også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Den meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
0: Goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er
0: ja,
1: godt det til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Mm. Har du men jeg vil gerne snakke og slå ikke også, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja. Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja,
2: I, har lige spillet til, I har jo lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fik de
1: ja. Ja, det var det.
2: Det
1: er to jyske nationalsange, du har fået
2: sådan
1: derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte. Vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, godt. Var det svært at genkende?
2: Der er lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt. Mm. Jamen, det er
1: ingen,
0: rigtigt.
1: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun til en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Ja, men altså, det er jo bare Birte i en nødskal i dag. Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Helt det er det. Fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklame ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: nå, hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
1: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er helt...
3: Jeg er med på næsten.
0: Ja, det er... du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, skal jeg lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge? Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg da sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at en sang som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også et med på det album,
3: fedt med samarbejde.
0: Ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og hej, tillykke.
0: Ja, stor tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her. Hey.

0: mod værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100 listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radioavisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: P4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me A River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag. Til. Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han må jo tage afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe den andens bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjobsen gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, når jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var jeg dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
0: Skal vi
2: køre over den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bivark-hygge.
2: Det er bivark-hygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla og det næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få
0: og
2: lidt
0: så kan man sige, nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er fremtiden en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bil end gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Succes.
2: Ja. Ja. Der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Godt se det?
2: Nej. Ej, så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skelsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja, okay. Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker, på cyklen er han en carbonfyr.
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser, hvor han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Når han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Hold, ja. Yeah.
0: Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja.
0: Og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja.
0: Hvad mund hans kælenavn er,
1: ja.
0: Så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi?
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto?
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske? Ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kvind.
0: Og det ville jeg godt vide, ja. At det ikke var det. Men hvordan? Det er bare... Det,
1: jeg synes, du... ja. Jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare.
0: Vi skal lige forklare, ja.
1: Hvordan det hænger.
0: Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja.
0: Så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke, det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og, det, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad, så nej. Er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så har du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så har jeg følt en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinderbog, så skulle du. Ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knibe øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst, vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de 3 vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og 3 stavelser, og staves på 2 forskellige måder.
1: Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja. Se nu der.
1: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også er dit kælenavn ananas.
2: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
2: Hvad? Papaya. Papaya.
1: Papaya, selvfølgelig papaya.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi du hedder Paja, når du går rundt i England.
2: Ja, jeg hedder Paja, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3 til Team Lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi er kælder også, om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de kælder, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
2: skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
3: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
3: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
3: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt?
3: Agurkenyt?
0: Nej.
3: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
3: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
3: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
3: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
3: Får den en stjerne?
0: Så er det ude for kategori.
3: Så er det ude for kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det er kun...
3: Nej, det...
0: Nej.
3: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der er tale om en 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager, at motorcyklen den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... Kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
3: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
3: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
3: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familie omstændighed?
3: Du sagde 23 år.
0: Ja.
3: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
3: Og der vil jeg gerne hente opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
3: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske afsnit.
3: Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
3: Så de der, der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
3: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
3: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
3: Jamen, det er rigtigt.
0: Nå. Ja. Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
3: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
3: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på et elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
3: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste.
3: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre el-løbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
3: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
3: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
3: Hvad for? Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
3: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
3: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje dem.
3: Ja, okay.
0: Ja.
3: Nå.
0: Har vi flere?
3: Skal vi tage den... Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
3: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja,
3: og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, hvor kæft, det er sjovt, mand.
3: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
3: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
3: Men nu har vi reglen om, at...
0: Hvis og kende, du, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
3: Hvis du stjæler cigaretter, jamen, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
3: du skal slå,
0: og
3: så
0: du skal spise alt
3: hårdt.
0: Det der slush-eyes, også selvom du får brain freeze, du kører bare videre.
3: Ej, jeg synes, det er en dummerne, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition en dumme svin.
3: 4? Så.
0: Ja.
3: Ikke?
0: Ja, det synes jeg.
3: Ja.
0: Jo, 4. Jo,
3: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du jo ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er
2: mange ting.
0: Virkelig et vildt
2: begreb. Men børn og familie, så får vi vi en vinkling på.
0: Ja. Ja, det er godt. Ja. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er
1: da
0: utyndelig kilde til data.
2: Ja. Men, kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et datakælenavn.
0: Det er godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel?
1: Nej.
0: Du kommer til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå,
2: okay.
0: Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliver hængende.
1: Ja.
0: Tør vi Mille, og beholder med tøj på.

0: Mille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja. Har du det, synes jeg sgu. Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op af dig. Ja. Så har du den.
2: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi begge to er værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Kommer vi igennem det her med succes. Simone?
3: Ja?
0: Du holder stadig fast i den 8'er der, at det gætter vi nok.
3: Ja.
0: Ja, fedt.
2: Har du taget fri fra arbejde?
3: Ja.
2: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
3: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
3: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
3: Nej.
2: Har noget med dit udseende at gøre?
3: Nej.
0: Er det nuttet?
3: Ja.
2: Kender du andre, der har det?
3: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
3: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
3: Nej.
2: Jeg har ikke mere at spørge, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
3: Nej.
2: Nej.
3: Okay. Ingenting.
0: Okay. Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
2: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
3: Ja, tak. Ja, ja.
0: Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
2: Ja, det skal vi gætte. Ja,
0: det er nyt gedekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
2: Ja.
0: Det, det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så simdata er også.

0: Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Og, der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
1: Ja.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Så, haha. Ja. Drengnavn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone er dit kælenavn. Simon.
2: Nej.
0: Oh!
2: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
2: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der simi, men det er simme. Simme.
1: Simme.
2: Simme.
1: Ah.
2: Helt stille og roligt. Hej simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
2: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
2: Jo, tak.
0: Simme har været sjovere.
1: Nej,
2: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
2: Så har jeg sådan noget simsø, simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke simme.
0: Men aldrig simme. Mone eller Simon?
2: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
2: Simon,
0: vi gælder på, det,
2: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja.
2: Nå. Så men pas godt lige de der, I havde med det der data der, den der sim-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn.
2: Ja.
0: Og så lige kan du levere dem. Nå, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kælenavnsquizzen.
1: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum. Så går du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
2: Jamen selv tak.
0: Simme. Ja, nu er vi på kælenavn.
1: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var derinde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og brugt som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, og jeg med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: Godt valg af dagens løftesang.
1: Ej, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der CC Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg da, det er da fuld
1: af meninger. Vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver
0: sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogle vil sige rettidig omhud. De vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan.
0: Det er lidt derhen af.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Altså, masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han skal
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Så må vi sige, stop med det der.
1: Ja. Du lytter til Poulsen.

0: tradition.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
3: Det er jo bare en glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
3: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
3: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Var det dog en flot og fantastisk sang?
3: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live

0: Så er der kommet en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der truer Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: God eftermiddag. 3:07. Dagen før dagen, og mens især Nordlandet summer af mere og mere liv, og folkemødefolket knokler på for at blive klar til i morgen, hvor folkemødet 2026 går i gang, så tager vi lige en eftermiddagstur i fodboldland, sådan mestendels i hvert fald, inden vi sparker bolden videre til kollegerne i sendeteltet på Ydermålen i Allinge. Der sender vi nemlig fra i morgen tidlig, og så også torsdag eftermiddag og fredag morgen, sådan som vi i øvrigt plejer det. Og fodbolden, ja, den skyldes jo, altså fokus på det, skyldes jo ikke mindst, at det danske kvindelandshold i aftes satte deres serbiske modstandere på plads.
3: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
2: Ja, sådan sluttede kampen, og også her kommenteret af DR Sportens Henrik Lenniger. Og med den suveræne sejr, så blev Danmark altså placeret øverst i puljen og sikrede dermed VM-pladsen i Brasilien. Der spilles kvinde fodbold der, VM, til næste år, altså i juni 2027. Hurra for det, og puha, det trængte vi også lige til, efter herrelandsholdets skuffende præstationer, der jo sendte dem ud af det VM for herrer, der jo starter i morgen. Men så var det, vi snakkede om nu, hvor herrelandsholdet altså ikke er repræsenteret ved VM. Ja, så har danske fodboldfans jo, hvad skal de gøre af alt deres fodboldbegejstring? De bliver jo nødt til at kaste kærligheden i andre nationers retning. Og der peger pilen altså i flere forskellige af slagsen. Det viser i hvert fald en meningsmåling foretaget af Opinion for DR. Hele 58% ved faktisk ikke, hvem de overhovedet vil holde med. Men blandt de, der har besluttet sig, der er vores nabolande nogle af de lande, der får flest stemmer her fra Danmark. Og topscoren over dem alle i den her opinionundersøgelse, det er Tyskland, som flest danskere vil klappe lidt ekstra for i det her, ved det her VM. Det kan du tykke lidt på, så tror jeg lige, jeg hidkalder resten af eftermiddagsholdet, imens du lytter til Harry Styles og American Girls. For jeg skal lige høre dem, de to andre i hvert fald, om de ved, hvem de vil hæppe på.

0: P4 på mission.
1: Det er nemlig lige det, vi skal. Og som sagt, så sagde jeg, mukkede jeg jo lige lidt før over, at Danmark jo ikke er med i herrefodbold-VM, der starter i morgen. Der er tre nationer, der spilles i: Mexico, USA og Canada, og startkampen er i morgen aften mellem Mexico og Sydafrika. Men altså, jeg synes, vi skal ride videre på den positive bølge fra de anderledes dygtige damer, som jo altså kvalificerede sig til næste års VM i kvindefodbold. Med den der gode fornemmelse i kroppen, ikke, så synes jeg lige, vi skal prøve at tænke over, hvor vi kan smide den hen. Hvem skal vi hæppe på? Hvem skal vi bruge klaphatten for, når det ikke kan være de danske herrer her i VM-tiden? Og med i studiet, der er du eftermiddagens nyhedsmand, Peter Skafte. Og Peter, du er jo ikke med på den der Tysklands bølge, som opinionundersøgelsen viser, at de fleste danskere er.
2: Nej, det er jeg ikke. Det kunne jeg så godt være. Jeg er jo så gammel, endnu ældre end dig, han har sagt undskyld. Jeg kan jo huske helt tilbage til Gerd Müllers tid og Franz Beckenbauer, hvad ved jeg, at tyskerne var fantastisk i 70'erne. Men nu er det faktisk englænderne, jeg holder med. Og det gør jeg på grund af Harry Kane, og så en, der hedder Rashford, og en, der hedder Saka.
1: Okay.
2: Og det har været sådan, du ved, det har været Ronaldo og Messi, de der helt store navne. De er med nu, men de er 39-40 år efterhånden, de er blevet, ikke? Jeg tror, Kane, han kommer til at sætte dagsordenen den her gang, som verdens bedste angriber og fodboldspiller. Og jeg tror, det fører England til mesterskabet. Nu kan Mads, som også er med, kan berette, eller berigtige mig lige om lidt, men jeg tror ikke, de har vundet siden 66 England.
1: Men der er også rigtig mange danskere, der hæpper på England, har de sagt, okay, til opinion. Det er faktisk det er nummer to på listen, okay, efterfulgt af Norge som nummer tre, så det er ikke så usædvanligt.
2: Ja, de er i hvert fald også gode.
1: Nu synes jeg, vi skal have Mads på banen. Mads Emil Jensen, vores live-reporter den her eftermiddag, og du skal ud og have lidt hjælp, kan jeg forstå, for ligesom jeg, er du lidt i tvivl om, hvem du hæpper på?
3: Ja, jeg er ikke helt afklaret. Der er jo også endnu flere hold at vælge mellem til det her.
1: Vi er oppe på 48.
3: Ja, lige præcis. Så det er jo vanvittigt svært. Og jeg er ikke helt enig med Peter, fordi jeg synes, det er lidt svært at glemme, hvad englænderne de gjorde ved os til EM der tilbage i 21.
1: Du er lidt bitter.
3: Ja, stadig lidt.
1: Okay. Jamen altså, Mads, så er det jo heldigt, at du har knap 3 timer foran dig, hvor du kan bruge noget tid på at indsamle noget indfundet inspiration fra nogle andre på, hvilket hold du skal hæppe på ved det her VM.
3: Ja, det burde kunne lade sig gøre.
1: Hvad starter du med?
3: Jamen, jeg tror, jeg skal ud og finde en, der går meget op i fodbold.
1: Ja.
3: Så måske finde en form for fodboldtræner, der kan fortælle mig lidt om, hvad man eventuelt kan kigge på i forhold til at vælge et hold.
1: Godt så.
2: Hvad med dig, Nina? Hvad tænker du med, og hvad vil du hæppe på?
1: Jeg er jo sådan en.
2: Du er en fodboldnørd, jo, det ved alle.
1: Overhovedet ikke. Jeg har skam spillet fodbold, da jeg var pigespiller her på øen. Ja. Jeg er jo sådan lidt, netop fordi jeg ikke rigtig følger med overhovedet, så er der nogle helt andre ting, jeg går op i, end alt sådan noget med, hvordan de har spillet, og hvordan de behandlede Danmark sidst og sådan noget. Og jeg har lidt en forkærlighed for Argentina for tiden.
2: Ja.
1: De har også sådan en pænt flag.
2: Ja.
1: Tæller det ikke?
2: Jo.
3: Og de vandt jo sidste gang.
1: Ja. Så det gjorde de.
3: Det er også lidt kedeligt.
1: Jo, bevares, ikke? Og der har jo også været en Maradona og så videre. Slet
2: ikke
1: det.
2: Nå, men helt lost er du jo ikke.
1: Nej.
2: Vi hæpper lidt på Argentina også, selvom de har ikke så godt et hold den her gang, som de har haft de sidste par gange.
1: Nej.
2: Det kan vi godt.
3: Ej, de gode er jo også blevet ældre.
1: Altså lige hurtigt, I snakkede om, inden vi gik herind, hvem der er favoritter?
2: Jamen, det er Spanien.
1: Det er Spanien, ja, faktisk.
2: Og lige foran Frankrig. Det er okay. I hvert fald det, bookmakerne mener.
1: Nå, men altså, du skal på mission, Mads. Peter, yes. Du skal passe dine nyheder. Og så kunne vi jo meget passende slutte snakken her af med at høre den nye VM-sang, som Shakira er ind over sammen med Burna Boy. Den hedder Dig, Dig.

Let's go. Shakira og Burna Boy, Die Die. Jeg fik aldrig spurgt dig, hvad du egentlig har tænkt dig at stille op med fodboldbegejstring, hvis du er en af dem, der har den. Det er jo trods alt ikke alle, der har tænkt sig at se fodbold-VM. Slet ikke, når Danmark ikke er med. Det starter jo som sagt i morgen, og så kører det jo altså ellers derudad. Der er 48 nationer, der dyster, og så er spørgsmålet, hvor kaster du din fodboldkærlighed hen, når du ikke kan hæppe på danskerne? Som nævnt, så har Epinion jo altså lavet den her undersøgelse. Du kan også læse mere om den inde på DR.dk, men den viser altså, at vi først og fremmest bakker op om tyskerne, efterfulgt af englænderne, og så nordmændene på en tredje plads. Og så er der jo et over halvdelen af os, der slet ikke har besluttet os endnu. Dem hører jeg jo det selv til. Men det kan jo være, at du, der lytter med nu, er helt klar på, hvor dit hæpperi og din din jubel vil være størst, når du skal se kampe. Hvad er det for et land, hvad er det for et hold, du hæpper på, og hvorfor? Fordi det kan jo godt være, at det bare er en enkelt spiller, der måske gør, at du ikke kan lade være. Det kan jo også være, at du engang har boet i et land, eller du bare synes, det er det bedste hold lige for tiden. Et eller andet. Det kunne være sjovt lige at høre. Og hvis du sætter et par ord på, så kunne jeg jo Giv Mads dem med på vejen. Live reporter Mads, som skal ud og prøve at finde ud af, hvem han skal hæppe på. Han samler simpelthen på gode argumenter og gode bud på, hvilket hold, hvilket land han skal hæppe på til VM. Så brug sms'en. 1212 er nummeret som altid. BH og et mellemrum. Hvem synes du, Mads, skal holde med til herre-VM i fodbold? 1212, BH og et mellemrum. Og så afsted med dit bud. Over 20 minutter, år 3 med Pulp's Disco 2000.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Emma Sehested Høgh, aldrig helt nok. Så er det ved at være tid til regional nyheder med Peter Skafte. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mens mange af indbyggerne i både Allinge, Sandvig og Tegn tjener gode penge på at flytte hjem fra nogle dage og lege huset ud her under folkemødet, ja, så bliver Danny Christensen, hvor han er.
3: Ja, jeg elsker det at bo midt i smørhullet for enden af Nørregade, helt nede ved Havnegade. Så, og jeg har huset fyldt med journalister og jurister, det har jeg hvert år. Det er venner og familie, ejer mine sønner og hans venner. Så jeg leger ikke ud, men har huset fyldt og deltager selv i alverdens ting.
2: Danny Christensen forstår godt modellen, hvor flere familier flytter sammen under folkemødet, og så for eksempel bruger pengene på en lækker skirejse om vinteren. Men han er lidt træt af, at der er så stor interesse i at få fat i et centralt sted at bo.
3: Der er rigtig stor tilskyndning til det, i det, at man bliver overbudt. Der kommer folk, det får jeg hvert år, breve og mails og banken på dørene og vinduerne og leje mit hus, fordi jeg ligger lige i smørhullet. Og der er det bare sådan, at det bryder mig ikke om. Det er ligesom, når man går rundt og lægger en sæd, eller siger, når du engang dør eller kommer på plejehjem, så vil vi godt købe dit hus. Ikke? Det er sådan lidt usmageligt.
2: Da den grad gang i den i lufthavnen her under års især klasse mest travle dage med masser af rejsende til og fra, ja, naturligvis folkemødet. Normalt betjener DAT Bornholm med et ATR-fly, et af de mindre, men nu er der indsat tre ATR-72-fly, altså nogle større nogen, end Airbus A320. Lufthavnen og DAT har indkaldt alt disponibelt personale, så check-in, bagagehåndtering, kundeforspørgsel, sikkerhedskontrol og ombordstigningen kan blive afviklet bedst muligt. Det fortæller den marketingansvarlige DAT, Ann Hartel.
4: Vi har hentet lidt forstærkningen udefra her på kontoret i DAT, og så ved vi jo også godt, vi er dybt afhængige af lufthavnen, og de har jo også ekstra personale kaldt ind, og de kører på, og der er fuldstændig styr på det. De har prøvet det før.
2: Og folkemødet er for DAT nærmest det samme, som hver juleaften er for en 5-årig.
4: Jamen, det er jo helt fantastisk. Det er jo den bedste tid på året for os, og det betyder, at vi har rigtig mange gæster ombord. Vi har cirka 3 gange så mange, som vi plejer at have på en enkelt uge. Så det her, det er fantastisk dejligt. Der er travlhed i lufthavnen, og det hele det summer af spænding og forventning, og vi synes jo, at det er fantastisk at få lov til at understøtte det her event, der foregår op i Allinge.
2: Ja, folkemødet, det starter i morgen, betyder allerede nu ændret trafikforhold. Herfra i dag og frem til søndag kl. 8 er der nemlig ændringer både i Allinge og Sandvig, oplyser politiet. Allinge Midtby er lukket for gennemkørsel, og en række veje er spærret. Og samtidig så er der også parkeringsforbud i byen. Man kan så holde på de afmærkede P-områder. Det koster mindst, eller op til 75 kroner. Tørt med en del sol op til 17 grader, svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne, stedvis en mere frisk vind.

0: Meghan Trainor, All About That Bass, og hun efterfulgte Lasse Skriver, der sang Roaring Heart. Rusland er i fuld gang med at udvide militærbaser og opbygge nye hærstyrker langs grænsen til Norge, Finland, de baltiske lande og Polen. Det viser nye satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret af forsvarseksperten Marco Eklund, tidligere officer fra Finlands militære efterretningstjeneste. Og del af oprustningen foregår ikke ret langt fra Bornholm. Det kan Niels Fastrup fortælle. Han er undersøgende journalist her i DR og har været med til at lave en ny dokumentar, der hedder Krigsplan Europa, som du kan finde inde på DR TV. Men inden du kaster dig over den, så kan du også lige høre her, hvad Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, siger til den her russiske oprustning.
1: Vi skal være klar over, at russerne ser en på den lange bane en konfrontation med Europa som meget sandsynlig, og det her det er noget, man vil være nødt til på et tidspunkt. Jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på, lige nu der har Rusland jo en krig i Ukraine, som fylder enormt meget for dem og er første prioriteten.
0: Men Rusland forbereder sig samtidig på, hvad Putin ønsker, der skal ske på den lange bane i forhold til NATO-landene, forklarer militæranalytikeren.
1: Altså det, man først og fremmest har gjort, det er, at man har fået infrastruktur på plads, så man har kapaciteten til at opstille mange mennesker i det her område, mange soldater, og også hurtigt overføre dem hertil. Man har baser, men man har også forberedt jernbaner osv., man har forbedret vejsystemet og på alle mulige måder forberedt til, at man i det her område er klar til, at hvis Rusland skulle ønske det, så kan man ret hurtigt sende nogen hertil. Og det er jo i virkeligheden også en af det der er det store problem i det her, det er, at hvis der kommer en konfrontation i omkring de baltiske lande for eksempel, så vil Rusland have fordelen af at være dem, der er tættest på, og at man simpelthen meget, meget hurtigere i NATO vil kunne booste antallet af soldater, der er klar til en krig. Det er noget af det bekymring, man har, hvis man kigger på det her som NATO-planlægger. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at få varsel i god nok tid til, at vi også kan nå at få boostet vores tilstedeværelse.
0: Lige nu der er Putins første prioritet, som sagt, krigen i Ukraine. Omkring 700.000 russiske soldater deltager i krigen. Men Ukraine er også en stor, stærk modspiller, forklarer Anders Puk Nielsen. Og han er ikke glad for en mulig udsigt til, at Putin på et tidspunkt øjner et nederlag til Ukraine i krigen, for det kan få følger.
1: Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag. Så derfor så er jeg ret bekymret omkring, hvad slutspillet i Ukraine kunne finde. Kunne

veteran og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og husk, du altså kan dykke mere ned i emnet inde på DRTV i den nye DR-dokumentar Krigsplan Europa, som også har fået en hel temaside inde på DR.dk med flere artikler, der omhandler samme emne. Det er det No Doubt. It's My Life.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

Ordinary Things sang den gode Lucas Graham. Og så skal vi lige tage et kig på vejret. Jeg synes, når jeg har været inde og kigge, så skifter det lidt. Og mange af os kigger jo ekstra intenst mod de kommende dage. Fordi, hvad skal man tage med til det der folkemøde? Skal man have paraply med, regntøj, gummistøvler, eller hvad? Og jeg vil sige, det ser lidt bedre ud, end det har gjort. Det kan vi krydse fingre for, men nu gælder det først og fremmest dagen i dag. Lad os lige kigge på den. Og den har jo været ganske nydelig og tør, med nogen eller en del sol og 15-17 grader rundt omkring. En svag til jævn vind omkring sydvest, der kan have været frisk visse steder, har også været på spil. Og så drejer vinden, hvis ikke den allerede har gjort det, over i syd og aftager. I aften, der bliver det tørvejr med sol. Men så er det, at nattetimerne fører muligheden for byer med sig, og de kan være kraftige, og de kan også være med torden. Temperaturen sidst på døgnet mellem 8 og 13 grader, og vinden svag til jævn fra forskellige retninger.

Hjalmar, som er sovet på hotel, og mens du lyttede til den, ja, så sendte jeg lige nogle tanker til vores live-reporter Mads, som er ude for at prøve at få noget hjælp til, hvem han skal hætte på til det her VM i herrefodbold, der jo starter i morgen, men uden dansk deltagelse. Inde på DRK, der kan du se, hvad danskerne i en opinionundersøgelse har sagt om den sag. Jeg kan afsløre, at det er tyskerne, de fleste vil hæppe på. Men Mads er i tvivl. Han er ude på dagens mission for at prøve at få noget hjælp til, hvem han skal, han har sagt, sætte kryds ved. Det kan være, du kan hjælpe ham på sms'en. 1212 skal du sende beskeden til, skrive BH et mellemrum, og så skriv, hvem du har tænkt dig at hæppe på, og hvorfor. Det kan være, det kunne inspirere Mads. Det kigger vi videre på i næste time. Lige nu lidt mere musik, og så er der snart en radioavis på vej til dig.

Daryl Ed Sheeran med Camera. En ny DR-dokumentar viser, at Rusland bygger militæret op tæt på Norge, Finland og Baltikum, sådan som vi også har været rundt om i den her time. Danske politikere kalder det en alvorlig trussel, mens Rusland afviser planerne om angreb. Thomas Hårgaard har mere i radioavisen. Efter lille lyt til This Is og Theodora Melodrama.

0: Så er der radioavis kl. 16.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med at de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brygger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byger står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Vi er i gang med en eftermiddag, hvor vi har tilladt os at lide lidt af fodboldfeber. Altså i glæde over det danske kvindelandsholds 4-1 sejr over Serbien i aftes, der jo betyder, at Danmark næste år er repræsenteret ved VM i Brasilien. Men også fordi vi nægter at være deprimerede over, at de danske herrer ikke er med ved det VM for herrerne, der fløjes i gang i morgen aften kl. 21 i en af de tre værtsnationer, nemlig Mexico. Og det bliver Mexico, der skal møde Sydafrika i den første kamp. Men det er altså derfor, vi har gjort denne eftermiddags mission, mens vi jo i øvrigt venter på at gå all in på folkemødet, til en mission, som handler om at finde et hold for Mads, vores live reporter, at holde med. Og Mads, du dribler afsted med fodbolden og prøver at finde ud af, hvem det skal lande hos. For du har ikke helt besluttet dig for, hvem du skal hæppe på, når nu du ikke kan hæppe på Danmark.
3: Nej, det har jeg nemlig ikke. Og jeg har været lidt rundt omkring i Rønne for at høre, hvem andre har valgt at holde med. Mm. Og der er faktisk en del, der ligesom mig ikke helt ved det, eller så har de simpelthen valgt af andre årsager slet ikke at vil følge med i turneringen.
2: Og vi må nok også erkende, at der er nogen, der bare ikke interesserer sig for fodbold overhovedet.
3: Ja, jeg mødte faktisk en, der påstod, at han aldrig har set en fodboldkamp.
2: Okay, det er alligevel vildt nok.
3: Ja, det okay. Var simpelthen for sent at gå i gang, sagde han også.
2: Men ved du hvad, i løbet af den her time, der skal vi høre fra nogle af dem, det så er lykkedes dig at få i tale. Og lige om lidt, så skal du også tale med en, der måske interesserer sig lidt mere for fodbold end de fleste.
3: Ja, det skulle man tro. Jeg skal i hvert fald snakke med cheftræner for NB Bornholm, Thomas Jørgensen. Jeg tror, han har nogle gode bud.
2: Det tænker jeg også. Vi vender tilbage til jer lige om et øjeblik. Og i øvrigt, apropos det der med, at vi går all in på folkemødet fra i morgen, lad mig lige minde om, at der her fra klokken 16 er lukket for alt kørsel ned i Allingeby, indtil folkemødet er slut, bare så du ved det.

0: Alex Warren og Fever Dream. Selvom Danmark altså ikke kvalificerede sig til VM i herrefodbold, der altså starter i morgen, så er der jo nok alligevel en del danskere, der har tænkt sig at følge med hjemme foran flimmeren eller ude ved storskærmsarrangementer eller andet. Men det store spørgsmål er, hvem skal vi nu hæppe på, når vi ikke kan hæppe på de danske drenge? Og det samme spørgsmål har reporter Mads Emil Jensen, fordi han ved heller ikke rigtig, hvem han skal råbe særlig hurra for. Og nu står du altså måske sammen med en, der kunne give dig lidt inspiration, Mads?
1: Ja, det håber jeg i hvert fald, fordi jeg står sammen med dig, Thomas Jørgensen, cheftræner for NB Bornholm. Jeg skal lige høre allerførst. Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmark ikke kommer til at deltage i det her VM, men skal du følge med alligevel?
2: Ja, det skal jeg da. Det har jeg altid gjort til VM, så det sker jo i år, men det værste for mig, det er egentlig, at Danmark selvfølgelig ikke er med, men over at kampen er udspillet om natten og sådan noget. Der er andre ting, der skal passes over, så. Men jeg følger med.
1: Så det kan godt være, at du ikke skal sidde klistret til skærmen, men måske bare holde øje på nettet. Er der nogle hold, du sådan måske holder særligt øje med, eller måske kan anbefale, at jeg skal holde øje med?
2: Jamen, jeg vil sige, ud over alle de nationer, som alle nævner, så vil jeg faktisk sige Norge, og jeg vil sige Colombia. Altså, det er en anden hold, som måske alle ikke tænker på, men Colombia får taget dem først. De har gjort det rigtig fint ved Copa America over på omgange, og har en spændende spiller og fungerer godt som et hold. De tror jeg faktisk er rigtig, rigtig spændende. Og så Norge. Altså, jeg ved, det er blasfemi for en dansker at anbefale Norge som fodboldspiller, men de har klassespillere over hele linjen. Spillere, der spiller i de bedste klubber i Premier League osv. Jeg tror faktisk, Norge er rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig faktisk til at se dem.
1: Så har vi jo fået lavet sådan en meningsmåling af opinion i DR. Og her er der faktisk flest danskere, der peger på Tyskland. Hvorfor tror du, det kan være, at det lige er dem?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, at den er, der har indikeret over de senere år, at Tyskland skulle være dem, der løber med det her i USA. Men jeg tror, det er, fordi det er en god nabo, og selvfølgelig har de spændende spillere, men det kommer lidt bag på mig, at flest danskere peger på Tyskland faktisk.
1: Ja, og nu nævnte du selv Norge og Colombia, og de har spillet godt på det seneste og så videre. Nu har jeg været lidt rundt i byen, og der er også nogen, der ligesom kommer med det her argument, at det klubhold, de holder med i hverdagen, de har mange spillere fra et eller andet land. Altså, hvilke andre, hvad kan man sige, årsager kan der være til, at man vælger et bestemt land at holde med?
2: Ja, jeg tror, når ikke vores eget land er med, så er det jo en anden mennesker, man har relationer til, som kommer fra visse lande, som måske gør, at man holder med et land, og så tror jeg rigtig faktisk, at det her med, at man holder med et klubhold, for eksempel Manchester United, eller hvem man holder med, og hvor at de så mange spillere fra os, kan godt gøre, at man holder ekstra øje med det land, fordi man følger sit klubhold så tæt, som man gør. Mange gør i dag.
1: Og lige her til sidst, I har jo stadig en kamp tilbage, selv NB Bornholm, i den her sæson. Men I ser ud til at være det hold, der har scoret allerflest mål i ligaen. Hvis man skal finde et landshold, der måske minder mest om jer, eller i hvert fald er meget offensivt og scorer mange mål, har du så et bud på, hvem det kunne være?
2: Nå, der fanger du mig lidt på det forkerte ben. Altså, jeg synes jo altid, at Brasilien på den måde spiller fremadrettet. Det har jo ofte været vores problem, at de så ikke har været helt disciplinerede nok, når de kommer til kvart- og semifinaler. Så det er jo en nation, der altid spiller fremadrettet. Jeg synes faktisk også altid, at Tyskland faktisk normalt står for fodbold, hvor man kommer ud over stepperne. Og tysk klubfodbold, det er i den grad bærer præve, at man spiller fremadrettet. Så der vil jeg sige, i Tyskland på den måde, tror jeg faktisk, et hold, der de vil fremover stæbe, og de vil godt lave nogle mål.
1: Jamen, Thomas Jørgensen, cheftræner for NB Bornholm, jeg vil sige tak for de gode bud. Nu har du i hvert fald fået det indsnævret lidt, så tror jeg bare, jeg skal finde ud af, hvad min årsag skal være til at vælge det land, jeg gør. Men tak for det.
2: Selv tak.
3: P4 på mission.

0: Everything But The Girl og Missing. Og så skal jeg lige høre med dig, Mads. Du fik nogle gode råd fra cheftræneren for NB Bornholm, Thomas Jørgensen, i forhold til det der med, hvad man skal bruge som pejlemærke, hvis man ikke rigtig ved, hvilket hold man skal holde med til VM. Kunne du bruge det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg lige præcis vælger nogle af de lande, han har valgt, men nu holder jeg selv med AGF, og der ved jeg i hvert fald, at vi har en spiller, der skal med for Irak, så det kunne godt være, at det kunne pege den vej, hvis det er den årsag, jeg vælger.
0: Nå ja, sådan kunne man også gøre det. Altså, vil du lige høre nogle gode bud fra sms'en?
1: Meget gerne.
0: Fordi jeg har jo spurgt jer derude, at om I ville på 12-12'eren komme med nogle bud på, hvad I hæpper på, når I ikke kan hæppe på Danmark til fodbold-VM, og meget gerne hvorfor. Og Lasse, han skriver kort og godt, han hæpper på England, Frankrig og Tyskland. Og det er jo også nogle af de lande, den der opinionundersøgelse viser, der er rigtig mange andre danskere, der hæpper på, på de lande der. Så er der kommet et bud fra Morten. Han skriver, at han vil hæppe på Norge og Sverige. Jeg græd, da Danmark ikke kom med. Vi fik 4 nemme modstandere til sidst, og ansvaret af trænerens. Han burde være fyret. Jeg ser i hvert fald ikke landsholdet mere. Hilsen, Morten, og godt VM. Okay, han er godt nok træt af det, og det tror jeg ikke, han var ene om. Nu lyder det som om, at han har tørret øjnene, og nu vil hæppe på Norge og Sverige. Ja, det kan du også lige tykke på.
1: Ja, det skal jeg lige overveje. Jeg er ikke helt så glad for ideen, må jeg indrømme, men
0: nej, okay.
1: Jeg synes, vi skulle have været med i stedet for dem. Men,
0: Det er der vist ikke meget en uenighed om. Men altså, Mads, du må videre i teksten. Du er ikke færdig med at sondere terrænet, og så tænker jeg i hvert fald, inden vi er færdige med at sende, så har du taget en beslutning.
1: Det er en aftale.
0: Altså inde på DR.dk, der kan man faktisk også gå ind og sætte sit kryds ved et hold, hvis man beslutter sig for noget. Det kan du jo gøre, inden du går hjem herfra i dag. Det kunne være en, en ambition.
1: Ja, det synes jeg lyder fint.
0: Mm. Jamen, vi tjekker ind hos dig senere, og tak for sms'erne til Lasse og Morten, og jeg kunne godt bruge endnu flere. Hvem vil du have på, når du ikke kan have på Danmark til fodbold-VM, der starter i morgen? 12-12 er nummeret. Start beskeden med BH og et mellemrum, og skriv meget gerne, hvorfor det lige er det hold eller det land, eller hvis der er flere af dem, du vil sætte dine penge på, han har sagt, eller klap med klaphatten for. Lige nu, musik fra Barcelona. Ja, det hedder orkestret altså. Udsving er titlen.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Crazy og Gnarls Barkley når vi ikke mere af, for nu er det tid til nyhederne med Peter Skafte.
1: Klokken er 4:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Der er rigtig god grund til at tage det alvorligt, at Rusland styrker sine militære positioner med blandt andet nye baser langs grænser til Østersølandene som Finland og Baltikum. Det mener Anders Puk Nielsen, han er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, på baggrund af satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret. Dele af oprustningen her foregår tæt på Bornholm, det fortæller journalisten Niels Fastrup. Han er en del af holdet bag en ny dokumentarserie med titlen Krigsplan Europa. Anders Puk Nielsen peger på, at den her oprustning ser truende ud, selvom russerne jo egentlig har travlt med krigen i Ukraine.
4: Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag. Så derfor så er jeg ret bekymret omkring, hvad slutspillet i Ukraine kunne medføre. Man skal også huske, at Rusland er enormt stort, altså de er virkelig stærke. Grunden til, at de har så svært ved det i Ukraine, det er jo, at Ukraine også er virkelig stærke, men altså Rusland har omkring 700.000 soldater indsat i Ukraine lige nu. Og hvis de tog bare nogen af dem, og så overfører det til en direkte konfrontation med NATO i de baltiske lande for eksempel, så ville vi komme vildt under pres.
3: Og du kan se de to første afsnit af den her dokumentarserie Krigsplan Europa lige nu på DRTV. Og her fremgår det altså, at der i øjeblikket forsvinder skovområder og gamle bygninger langs Ruslands grænse til Norden og Baltikum, mens nye kaserner, lagerhaller og militærkøretøjer dukker op på billederne. Mens mange af indbyggerne i både Allinge, Sandvig og Tegn tjener rigtig gode penge på at flytte hjemmefra nogle dage og leje huset ud her under folkemødet, ja, så bliver Danny Christensen boende, hvor han er.
5: Ja, jeg elsker det at bo midt i smørhullet for enden af Nørke, helt nede ved Havnegade. Og jeg har huset fyldt med journalister og jurister, det har jeg hvert år. Det er venner og familie, ejer mine sønner og hans venner. Så jeg leger ikke ud, men har huset fyldt og deltager selv i alverdens ting.
3: Danny Christensen forstår godt den model, der handler om, at flere familier aftaler at flytte sammen med børnene og far og mor under folkemødet, og så tager på en lækker skirejse i vinterferien for pengene. Men han er altså lidt træt af den store interesse i at få fat i et centralt sted at bo.
5: Der er rigtig stor tilskyndning til det, i det, at man bliver overbudt. Der kommer folk, det får jeg hvert år, breve og mails og banken på dørene og vinduerne, og leje mit hus, fordi jeg ligger lige i smørhullet. Og der er det bare sådan, at det bryder jeg mig ikke om. Det er ligesom, når man går rundt og lægger en seddel og siger, når du engang dør eller kommer på plejehjem, så vil vi godt købe dit hus. Ikke? Det er sådan lidt usmageligt.
3: Fortsat tørt med noget sol op til 17 grader, og sådan vind, der er svagt jævn, den kommer fra en sydvestlig retning.

0: Olands son of a gun. 4:30 på en i og for sig ganske almindelig eftermiddags sendesituation her i studiet på Kirkbyvej i Rønne. Hvis vi spoler tiden et døgn frem, altså til i morgen, så lyder det ganske anderledes. Det opleves ganske anderledes, for der har jeg gode kolleger i vores telt på havnen i Allinge på Ydermolen i DR-området og sendefra. Altså studiet er allerede blevet etableret derude, og folk har i løbet rundt her i huset og forberedt sig til folkemøderadio de kommende dage. Og der er en særlig god grund til at dukke tidligt op i morgen.
1: Et gadeligt stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig ved.
2: Kjell?
1: Ja?
2: Hvad sker der? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
2: Hvorfor det?
1: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå. Det er om torsdag.
2: Det er rigtigt.
1: Vi skal jo snakke dialekter.
2: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
1: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
2: Det bliver farligt fint, det her.
1: Vi laver der jo noget quiz.
2: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
1: Okay, det bliver ret godt, du.
2: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
1: Ja, det er klart 10.15, altså som vi sagde, 10:15 torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
2: Vi glæder os til at se dig.
1: Et gadeligt storm.

Søn skabt til at være to. 19 minutter i 5. Hvis man spørger danskerne, og det har DR fået Analyseinstituttet Opinion til at gøre, hvilket land vil de så hæppe på til VM i herrefodbold, der starter i Mexico i morgen, nu hvor Danmark slet ikke kvalificerede sig? Ja, så støtter de, der har besluttet sig mest op om Tyskland, efterfulgt af England og så Norge på en tredje plads. Men der er jo altså 48 nationer, der deltager, så der er nok at vælge imellem. Så hvad med dig? Du kan se undersøgelsen og selv stemme i øvrigt inde på DR.dk i sådan en ekstra afstemning derinde. Men du må også meget gerne give live-reporter Mads Emil Jensen en hjælpende hånd, for han har stadig ikke besluttet sig i forhold til, hvem han håber løber med VM-guldet. Så har du lyst til at fortælle, hvem du har tænkt dig at hæppe på, og hvorfor, så send en sms til 1212. Start din besked med BH og et mellemrum. Og lige om lidt, så skal vi høre, hvad et par af de folk, som Mads mødte, da han var ude med P4-mikrofonen for ikke ret længe siden på Rønnes gader og stræder, hvad de sagde til ham. Fordi han har også fået lidt hjælp derude, ligesom sms'en altså også har givet nogle gode bud. Og som sagt, vi tager gerne imod flere bud inde på 1212, BH og et mellemrum. St. Clara, Progress, inden vi altså også lige skal ud og høre, hvad de to gutter, som Mads mødte, har at sige til det her.

0: Hvilket land eller hold skal vi holde med, når vi ikke kan holde med Danmark ved VM i fodbold, der sparkes i gang i Mexico i morgen aften? Det er Mads ude at lede efter svar på, og en af dem, han mødte på gaden i Rønne, det var ham her.
1: Jeg hedder Jon Bundebjerg.
2: Jon, har du tænkt dig at følge med i VM i år?
1: Ja, kommer til at følge en lille smule. Ja, det gør jeg.
2: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark ikke er med. Hvem kommer du til at holde ekstra øje med, hvis der overhovedet er nogen?
1: Jamen, vi har valgt derhjemme faktisk. Min datter, hun har nævnt Nigeria, hende og hendes kæreste skal følge dem. Og så har vi tænkt som sådan en familieting, så kunne vi følge dem. Det er sådan lidt mere anderledes, og de har været et fedt hold tidligere til andre VM og sådan noget. Så det, ja, det bliver Nigeria. Det er sådan lidt brasilianerbold, ikke? De plejer at lave sådan lidt sjov, og der er lidt opvisning, og de spiller godt. Og det er alligevel det er lidt anderledes. Bare prøve noget andet end klassisk europæisk eller nordisk hold, ikke? Når nu Danmark ikke er med, så vi skal prøve et eller andet.
2: Ja, og vi har jo fået lavet en undersøgelse ved DR, der viser, at de fleste vil nok pege på Tyskland, men der er også rigtig mange, der peger på Frankrig, England, selvfølgelig Norge og Sverige. I har kigget den vej, eller hvordan?
1: Jo, men nogle gange så bliver der også en konkurrence med de der nordiske brødre, ikke? Så hvis ikke det er også, så skal det i hvert fald ikke være dem. Sådan er det nogle gange, ikke? Så kan man tage noget helt andet.
0: Åh, vi er altså kede af at sige til Jon Bundebjerg, at Nigeria slet ikke kvalificerede sig til det her VM. Mod forventning, så tabte nigerianerne nemlig til DR Congo i den afgørende kamp. Vi har været inde og tjekke. Mads var nemlig lidt i tvivl og fik mig til at gå ind og tjekke, og jeg kunne jo læse, at det var en kæmpe skandale hjemme i Nigeria, at det der skete. Men det gjorde det altså. Og det betyder altså, at Jon og hans datter må op på hesten igen og finde et andet hold at holde med. En anden Mads mødte på Rønnes gader, da han var ude med P4-mikrofonen for ikke så længe siden, det var Dennis Jensen.
2: Dennis, kommer du til at følge med i VM-fodbold, der starter i morgen?
3: Nok ikke helt så meget i starten, men når vi kommer hen omkring finalerne og sådan noget, så kan det godt være, at jeg kommer til at se lidt med.
2: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark ikke er med. Men når vi kommer hen til de finaler der, er der så nogle hold, du håber på, kommer længere end andre?
3: Jamen altså, sådan som vores naboland og så eventuelt Spanien, kunne det være meget sjovt at se lidt langt fremme.
2: Nu har det jo fået lavet en meningsmåling fra Opinion, der også peger på, at i hvert fald Norge, Sverige, England og Frankrig, det er også nogle af dem, danskerne peger på. Men nummer et er faktisk Tyskland. Hvorfor tror du, det kan være?
3: Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg har aldrig sådan været helt fan af tysk fodbold, må jeg indrømme. Så det kan jeg ikke rigtig svare på, faktisk.
2: Kunne der være nogle lande ud over vores nabolande, du måske også har et ekstra godt øje til?
3: Jamen, så vil det være sådan et land som Spanien. Måske en smule England. Men helt klart mere Spanien.
2: Og hvorfor lige dem?
3: Jamen, jeg synes altid, jeg har altid været fascineret af måden, de spiller fodbold på i Spanien. Jeg er også selv faktisk gammel Real Madrid-fan, og jeg er Arsenal-fan, for de har en del spanske spillere også.
2: Så der er lidt forskellige årsager til, at man måske vælger det land, man gør nu, hvor Danmark ikke kan være med?
3: Jeg tror helt klart også, der har noget at gøre med, hvilken klub du holder

0: så holder med nogle klubber fra nogle bestemte lande og sådan noget, så tror jeg også, der har en indflydelse lidt på, hvordan det er.
1: Sagde altså Dennis Jensen. Og Mads selv, ja, han er altså stadig ved at beslutte sig for, hvilket hold han skal holde med. Måske brikkerne falder på plads i næste time. I hvert fald vender vi tilbage til ham lidt senere. Og du har stadig mulighed for at give ham nogle gode bud på, hvad han bør holde øje med, hvilket hold han bør hæppe på, når eller hvis du griber telefonen og sender en sms til 1212. BH er et mellemrum, og så skriv, hvilket hold du synes, man skal hæppe på til VM i fodbold, når man nu ikke kan hæppe på Danmark. Og meget gerne også. Hvorfor? Dry Spell er gået i gang. Det er Casey Musgrave, som står for det.

8 minutter i 5. Lad os lige kigge, hvad der er nemlig kommet en frisk vejrudsigt fra DMI. Som fortæller vi i aften for tørt vejr med lidt sol, men at der i nat kommer skyer og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden. Så vær lige ops på det og få vasketøjet indendøre. Temperaturen den falder til omkring 12 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så er der i morgen torsdag, første folkemødedag. Det er jo temmelig spændende. Torsdag skyet i perioder spredte byer. Vi slipper ikke foråret. Der kan være kraftige og med torden, men efterhånden også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. Så altså lidt af hvert vejr og også det, man skal have i tankerne, når man skal pakke sin rygsæk eller hvad man nu har med. Nu er det Jonathan. Alle mine tanker, du kan lytte til.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach og flyver op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Om et øjeblik, Thomas Hougaard og 17 Radioavisen, der blandt andet beskæftiger sig med Nordjylland, hvor huse, biler og busser blev sat i brand under protester i aftes. Demonstranterne er udløst af et knivoverfald og udtrykker også vrede over indvandring. En mand fra Sudan er fængslet i sagen, og premierminister Keir Starmer advarer mod at opildne til had og splittelse. Mere om den historie og flere til efter Thomas Helmig her.

0: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
1: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselsniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
0: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
1: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt, og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
2: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
0: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
3: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
0: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
3: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange briter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
0: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
4: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
0: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ach ja, sådan havde mange fodboldfans nok håbet, at de sådan kunne synge med ved fodbold-VM, der starter i morgen i Mexico. Men vi må vente til næste år, når det er kvindelandsholdet, som skal til VM i Brasilien. Og så er det nok nogle andre fodboldsange, vi må ty til, hvis vi udvælger os et af de andre hold, der rent faktisk har kvalificeret sig til det VM, der starter i morgen for herrene. Men hvilket hold og hvilken sang skal man så hive fat i? Det er noget af det, vi har brugt eftermiddagsprogrammet til at finde ud af, særligt sammen med dig, live-reporter Mads Emil Jensen. Du har prøvet sådan at indkredse, hvilket landshold du skal låne din støtte til under det her VM. Og hvor har den jagt bragt dig hen nu?
3: Jamen, jeg har selvfølgelig taget et sted hen, hvor de spiller fodbold. Jeg tager ud til, RIK og Viking. De ligger jo lige klods op af hinanden. Så jeg har taget derud, og allerede nu har jeg kunnet se nogle landsholds, tror jeg, som ikke er de danske. Og rent faktisk, så kan jeg spotte en lige nu, der står i Nigeria, tror jeg. Så jeg sender lidt tanker til vores ven, der havde håbet på, at de også havde kvalificeret sig.
2: Jamen, det kunne vi jo så efter lige at have tjekket det sige. Det har de desværre ikke, så det kan ikke nytte noget at sidde og vente på en kamp med Nigeria. Den kommer ikke. Ikke den omgang.
3: Nej, men han er ikke alene, kan jeg sige.
2: Det er godt, der er så mange andre. Der er jo 48 lande at vælge mellem, så det må da for pokker kunne lade sig gøre at finde nogen, man sådan kan hæppe lidt på i mangel af Danmark.
3: Det er i hvert fald det planen er. Ja. Hvis man bliver hængende, så tror jeg, at jeg har fundet en, der kan hjælpe mig med at afgøre det.
2: Det lyder godt.
3: For mig.
2: Det lyder godt, Mads. Hæng på, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Og senere i den her time, så skal vi selvfølgelig også afsløre, hvilke 20 sange, der i dag blev offentliggjort på pladserne 60-41 på DR's top 100 over alle tiders bedste danske sange.

0: Miles Smith og Niall Horan Drive Safe. Det er jo altså ikke kun folkemødet, der skydes i gang i morgen. For kl. 21 dansk tid fløjtes turneringsåbningskampen nemlig i gang for VM 2026. Og ligesom til VM i 2010, hvis man vil nørde lidt fodboldhistorie, så starter man ud med Mexico mod Sydafrika, men dengang i Mexico City. Og som vi ved, bliver det her et VM uden Danmark. Og i den anledning, der har Opinion jo foretaget en meningsmåling for DR, som viser, at de fleste af os, som vel og mærke har besluttet os for et andet land, vil støtte vores naboer fra Tyskland. Men det er jo ikke alle, der er enige, og der er også dem, som ikke har besluttet sig endnu. Og især det sidste gør sig gældende for reporter Mads Emil Jensen, der er på mission for at finde ud af, hvilket hold han selv skal holde med.
1: P4 på mission.
0: Og Mads, hvem er det så, der nu skal prøve at give dig en hjælpende hånd?
2: Jamen, nu har jeg allieret mig med Flemming Berntsen, formand for DBU på Bornholm. Og Flemming, nu ved jeg godt, det er nok ikke dig, der bestemmer, om den danske landstræner, han skal fyres eller ej. Men altså, hvordan føles det som formand for DBU på Bornholm, at Danmark ikke er med til VM?
3: Ja, det er mega ærgerligt, at vi ikke er med til VM. Men til gengæld kan jeg glæde mig over dagens resultat i går, hvor kvinderne kvalificerede sig til VM i 27 i Brasilien. Så.
2: Ja, det er jo også værd at huske på, at vi skal ikke vente så længe, før vi rent faktisk kan følge Danmark til en VM-slutrunde. Men hvad med den her, der starter i morgen? Kommer du til at følge med?
3: Jeg kommer til at følge med, så meget jeg kan, fordi man kan jo sige, at de spiller lidt tidligere om morgenen, så det er lidt begrænset forhold til arbejde. Men jeg kommer til at se så mange kampe som muligt.
2: Og er der så nogle bestemte lande, du vil holde med i den her turnering, som du håber på at vinder?
3: Ja, altså jeg holder altid med England eller Tyskland, når jeg starter, men de nordiske lande er jo selvfølgelig noget af det, som jeg synes er fedt i år. Det er ærgerligt, at vi ikke kom med, fordi så har vi alle sammen været repræsenteret i Skandinavien. Men jeg kommer også til at holde lidt øje med Bosnien, fordi der har vi haft en Bornholmer, der spiller med på midtbanen, Almen. Så.
2: Ja, det bliver spændende. Vi har jo også haft en meningsmåling lavet i Opinion for DR, hvor det også ser ud til, at de fleste danskere, de peger på Tyskland. Altså, og det er du jo enig i. Hvorfor lige Tyskland?
3: Jamen, Tyskland, det er et godt turneringshold. Altså, de går ofte igennem, og de har jo 4 verdensmesterskaber. Så det er ligesom Brasilien. Hvis man skal sætte sine penge sikkert, så starter man på Brasilien og Tyskland. Men nu kan jeg godt lide at se attraktiv og fremadrettet fodbold, så det er ikke altid, jeg vælger Tyskland på den grund. Men Spanien kunne også være et godt bud. Altså, de 5 nationer, der hedder Spanien, Tyskland, England, Brasilien, Argentina, så tror jeg ikke, man går helt galt i byen.
2: Men nu har du også selv nævnt Bosnien. Der er jo en bornholmsk født spiller med. Altså, hvor stort er det egentlig?
3: Det er jo kæmpestort, og især når man er børnetræner, som jeg er, og har set ham spille på Bornholm. Allerede der kunne man se, der var noget specielt, så jeg ved, der er masser af bornholmer her på øen, eller bosniske bornholmer, der er klar til at støtte ham.
2: Nu står vi jo ved siden af de her minibaner, mini-arenaer, så jeg kan godt afsløre, at det ikke er de ældste fodboldspillere, der er her. Tror du, der er nogen her alligevel, der kunne følge hans fodspor og måske ind til en VM-slutrunde på et tidspunkt?
3: Altså, det er jo svært at gætte på med børnefodbold, men jeg håber da, at Bornholm også leverer ind igennem tiderne, og det gør vi. Hvem ved? En af de her drenge her kan godt vise sig at være noget specielt, når vi kommer længere frem.
2: Nu har jeg jo brugt min eftermiddag på at finde ud af, hvem jeg selv skal holde med, når turneringen starter i morgen. Og jeg har jo snakket med lidt forskellige, og der er jo lidt forskellige årsager til, at man kan vælge det hold, man holder med. Så jeg har sådan lidt kogt det ned til 3 lande, og så vil jeg høre, om du vil vælge et for mig. Mm. Første land, det er Irak. Jeg er AGF-fan, og der har vi Kevin Jakob med for Irak. Så det er den ene årsag. Så har vi Brasilien, fordi det er så fodboldgalt et landshold, og jeg vil egentlig bare gerne se, hvad der sker, hvis de vinder. Og til sidst, det kan godt være, det er lidt kedeligt, men der vil jeg pege på Portugal, fordi, ja, sjovt nok, fordi at det er Cristiano Ronaldos sidste VM, og det er måske det eneste trofæ, han faktisk mangler for at fuldende karrieren helt. Hvis du ikke skal se på, hvem der kommer længst af de 3, fordi så bliver det nok ikke Irak, men altså, hvem synes du, jeg skal vælge af de 3?
3: Så synes jeg helt klart, du skal tage Portugal, fordi det er både masser af talenter, som du selv siger, Cristiano Ronaldos, det er det trofæ, han mangler, og han er en verdensklasse spiller, en, der har sat fodbolden. Jeg har børn her, der render rundt med hans trøje og sådan noget, så han er jo kæmpe ikon, så der synes jeg, skal gå med Portugal.
2: Så tror jeg simpelthen, det var det, der blev valget. Flemming Berntsen, tak for lige at være med, og jeg vil lade dig komme tilbage til træningen her.
3: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte.
0: Så lykkes det, Mads. Tillykke med det. Portugal, ja, altså.
2: Ja, simpelthen. Så må vi se, hvor langt de kommer.
0: Det må vi, og så går jeg altså med Bosnien. Det er jeg i mellemtiden blevet overbevist om. Jeg vil have en Bornholmer til at vinde.
2: Det kan jeg også godt forstå.
0: Ved du hvad, det må vi så lave et lille vedmål om, når du vender tilbage hertil. Du har i hvert fald udført din mission. Du har fundet dit hold, Portugal. Og
2: yes.
0: Tak til dem, som gav deres besøg med på sms, og nogle af dem, du talte med på gaden. Nu er det Katinkas tur til at synge for os. Kogeplade.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Rune Rask og Niklas Gitter det disco.
1: Et gadeligt stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig bedre.
2: Kjell?
1: Ja?
2: Hvad sker der? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
2: Hvorfor det?
1: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå, det er om torsdag.
2: Det er rigtigt.
1: Vi skal jo snakke dialekter.
2: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
1: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
2: Det bliver farligt fint, det her.
1: Vi laver der jo noget quiz.
2: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
1: Okay, det bliver ret godt, du.
2: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
1: Ja, det er klokken 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
2: Vi glæder os til at se dig.
1: Et gadeligt stormværet første blæsning.
0: Dagens sidste omgang regionale nyheder bliver leveret af Peter Skafte efter denne her The Rumors That Fires The Balcony.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er rigtig god grund til at tage det alvorligt, at Rusland styrker sine militære positioner med nye baser langs grænser til Østersølandene. Det mener Anders Puk Nielsen. Han er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og det gør han på baggrund af satellitbilleder, som DR har indsamlet og fået analyseret. Dele af oprustningen her foregår tæt på Bornholm, det fortæller journalist Niels Fastrup. Han er en del af holdet bag en ny dokumentarserie med titlen Krigsplan Europa. Anders Puk Nielsen peger på, at oprustningen ser truende ud, selvom russerne jo har travlt med krigen i Ukraine.
3: Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag. Så derfor så er jeg ret bekymret omkring, hvad slutspillet i Ukraine kunne medføre. Man skal også huske, at Rusland er enormt stort, altså de er virkelig stærke. Grunden til, at de har så svært ved det i Ukraine, det er jo, at Ukraine også er virkelig stærke, men altså Rusland har omkring 700.000 soldater indsat i Ukraine lige nu. Hvis de tog bare nogen af dem, og så overfører det til en direkte konfrontation med NATO i de baltiske lande for eksempel, så ville vi komme vildt under pres.
2: Og du kan se de to første afsnit af dokumentarserien Krigsplan Europa lige nu på DR TV. Der er i den grad gang i den i lufthavnen her under årets i særklasse mest travle dage med masser af rejsende til og fra folkemødet. Der tager indsat 3 store ATR-fly og en Airbus. Og det nødvendige personale er naturligvis på plads. Det fortæller en tilfreds marketingansvarlig Dat Anhartel.
4: Jamen, det er jo helt fantastisk. Det er jo den bedste tid på året for os, og det betyder, at vi har rigtig mange gæster ombord. Vi har cirka 3 gange så mange, som vi plejer at have på en enkelt uge. Så det her, det er fantastisk dejligt. Der er travlhed i lufthavnen, og det hele det sommer er spænding og forventning, og vi synes jo, at det er fantastisk at få lov til at understøtte det her event, der foregår op i Alling.
2: Og prognosen for vejret under de kommende 3 dages folkemøde byder på spredte byer, der kan være kraftige. Omkring 15 grader, men så til gengæld ikke særlig meget vind. Det fortæller vagthaverne hos DMI, Mette Sang.
5: Det er sådan typisk ustadigt dansk sommervejr til den lidt kølige side. Altså, hvor vi får lidt sol, og så får vi lidt skyer og lidt regn, og så kommer der også nogle byer, og det kan både være med ret kraftige byer, og der kan altså også være torden i den. Især torsdag ser ud, som om den godt kan byde på nogle tordenbyer i løbet af dagen.
2: Og så kom vi frem til vejrudsigten for resten af den her onsdag. Og den starter med fortsat solskin, og så i nat skyde, og efterhånden nogle byer, der kan være kraftige og med torden, og det kan så også fortsætte i morgen. 12 grader, svag til jævn vind.

Scarlet Pleasure Under the Palm Trees. Vi er nået til det tidspunkt, hvor vi skal runde top 100. Den store DR liste over de bedste danske sange nogensinde, som rigtig mange danskere har været inde og stemme på. Og dermed er der altså fremkommet en liste, og hver dag i den her uge har vi lige løftet sløret for de næste 20, der havde endt med at komme på listen. I dag, der er det altså placeringerne 60 til 41, vi er nået til, altså de 20 sange der. Og i morgen torsdag, ja, der sender vi jo eftermiddagsradio fra Folkemødet. Der er så spørgsmålet, hvor meget tid der bliver til at tale top 100. Jeg skal ikke kunne sige det. Det kan være, at kollegerne når at runde det. Det er ikke sikkert. Men i hvert fald, så er der ikke fredag eftermiddag almindelig P4 Bornholms sending, fordi det er der, det hele kulminerer. Top 100 store finaleshow løber nemlig af stablen, og her offentliggøres altså de sidste 20 placeringer helt op til den sang, der har fået allerflest stemmer og er blevet nummer 1 på listen. Og det sker i tidsrummet 14-18 her på P4, og i øvrigt på alle andre musikkanaler. Det er P2, P3, P4, P5, P6, P8, og det er lyd, der er i spil. Andrew Jensen, han er hovedvært, og der bliver et rand af liveoptrædener og værter fra alle top 100-kanalerne. Og programmet, det sendes live fra en scene foran koncerthuset i DR-byen, så det kommer også til at lyde rigtig live. Men altså, det er fredag, hvor du får løftet sløret for, hvem der altså har fået allerflest stemmer. Tilbage til det, vi kan gøre nu, det er at løfte sløret for de her nummer 60 til 41 placerede sange. Og lad os da bare starte med nummer 60. Jeg spiller tre udvalgte, som alle sammen har gjort sig særlig godt i Region Hovedstaden, som vi jo er en del af. På plads nummer 60. The Minds of 99. Alle skuffer over tid.

Og fra Minds of 99 rykker vi opad på listen, hvor vi finder Knacks med Danmark. Sebastian, du er ikke alene. Så er der Carl Emil Petersens Amager Forbrænding. Kashmir med Rocket Brothers. Og endnu en Knacks-sang, nemlig Vilde Kaniner på en 55. 20. plads. Nick & Jay, En dag tilbage, har fået nummer 54. Carl Nielsen, Solen er så rød, mor, den finder man på en 53. 20. plads. Og så er vi nået til plads nummer 52, som vi også skal høre en bid af. Det er Sebastian og Lis Sørensen med Stille Før Storm.

Så kravler vi endnu nogle pladser op ad listen. På plads nummer 51, se nu stiger solen af havets skød, Olaf Rehn og Jakob Knudsens smukke salme. Midtvejs på listen, altså på plads nummer 50, er det Love Shop med En Nat. Bliver det sommer? Og så kommer TV2, hele verden fra forstanden. Michael Fax i Et land uden høje bjerge. C.V. Jørgensen, sæsonen er slut, på plads nummer 47. Forelskelsessang. Du kom med alt. Det, der var dig, hedder den også. Per Warming og Jens Rosendals sang. På plads 46, så er vi nået til et helt andet, et genreskifte. Birthe Kjær, Vi maler byen rød, på plads nummer 45. Lis Sørensen, hun kommer tilbage her som soloartist på nummeret Verden er i farver, på en plads nummer 44. Og inden jeg lige nævner plads nummer 43, så lad mig lige sige, at Elsker dig for evigt, Lars H.U.G.'s sang, ligger på plads 42. Og endelig så slutter dagens liste med Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Grahams kæmpe hit. Og så lige et par pladser tilbage, altså på plads nummer 43. De første kærester på månen med TV2, og jeg synes, vi skal slutte denne runde af top 100 sange med den, fordi den jo også har lidt med os at gøre. Den refererer jo til månen, forsamlingshuset på Christiansø, og lad os lige sende nogle tanker dertil, mens vi lytter til de første kærester på månen på plads nummer 43, altså. Og så må du vente og se, hvad det hele ender med, når det hele kulminerer med top 100 på fredag eftermiddag her på kanalen.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
5: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det der er med livet 6:07. Folkemødet 2026 åbner i morgen og fortsætter til og med lørdag, og rigtig mange af os, der skal derop. Vi skal jo have pakket festivaltasken rigtigt, og vi går og håber på nogenlunde vejr uden for meget regn og rusk. Spørgsmålet er så, om det kommer til at holde stik. Det håber jeg, du kan svare på, Mette Sange, meteorolog hos DMI. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Ja, jeg kan da i hvert fald gøre et forsøg.
0: Ja, lad os kaste os ud i det. Hvad er det overordnede budskab, hvis man gerne vil derop både torsdag, fredag og lørdag? Hvordan skal man pakke tasken?
1: Jamen, vi ser ind i nogle dage, hvor I får typisk dansk sommervejr til den sådan lidt småkølige side, og det bliver ustadigt med sol, der vil veksle med skyer, regn og byer. Og temperaturerne kommer til at ligge omkring de her 15-16 grader. Så jeg vil foreslå, at man både pakker paraply, solbriller og en lun trøje og måske også et par gummistøvler.
0: Ja. Er det alle tre dage, der bliver en lidt blandet landhandel, eller er der forskellige overskrifter for hver dag?
1: Der er lidt forskellige overskrifter for hver dag.
0: Skulle vi prøve at tage dem fra en ende af?
1: Ja, lad os det. Hvis vi kigger på torsdagen, så ser torsdagen ud, som om den starter med ret mange skyer. Og der kan komme nogle regn- og tordenbyer. De her byer, de kan altså være ret saftige, ved at vurdere. Sådan som dagen går, så begynder solen altså også at kunne titte lidt frem ind imellem byerne. Men der vil fortsat være byerdagen ud. Temperaturen vil ligge omkring de her 15 grader, men til gengæld vil der ikke være særlig meget vind. Og hvis man kigger på fredagen, jamen, så tror jeg egentlig, at dagen starter med nogen sol og antageligt tørt vejr. Men ud på dagen, så ser det ud, som om det bliver lidt mere skyet, og der kan komme enkelte byer. Temperaturen vil ligge omkring de her 16 grader, og vinden frisker en lille smule op, men der vil stadigvæk ikke være særlig meget af den. Og så er det så lørdag, som er sidste dag. Jeg forventer egentlig en dag, hvor man får nogen sol, men igen i perioder vil det blive mere skyet med byer. Og så har vi igen de her 15 grader, og vinden frisker altså noget mere op i løbet af lørdagen.
0: Okay. Så hvis jeg ikke husker helt galt, er det så fredag, der ser pænest ud, men ikke holder helt tør, og det gør de andre heller ikke?
1: Det er fredagen, der ser pænest ud, som det er lige nu.
0: Ja, men det kan ændre sig.
1: Det kan ændre sig. Det kan gå i begge retninger. Det er en front blandt andet, der skal ind og placere, og kommer den lidt senere, jamen, så giver det måske mere regn fredag og mindre regn lørdag, eller omvendt. Og de her byer, der især torsdag, kunne være ret kraftige, jamen altså, der er der en chance for, at de rammer udenom Bornholm, men de seneste kronosekørsler har altså vist, at de i hvert fald i perioder vil ramme Bornholm og kunne kaste en del vand af sig.
0: Ja, jamen altså så med andre ord, man må være forberedt på lidt af hvert alle tre dage, og det skal da ikke tage fornøjelsen fra nogen. Vi må jo væbne os med, både med, ikke med tålmodighed, men med, jeg ved, der er jo ikke noget at gøre ved, og så bare pakke derefter. Du skal have tusind tak, Mette Sange, meteorologisk DMI, for lige at løbe dagene igennem på hver front.
1: Det var så lidt.
0: Og så vil jeg i øvrigt sige godt folkemøde til jer, der skal derop, og jer, der ikke skal. Ha' det godt. Nu tager jeg nemlig hjem for at holde folkemødet fri for en gang skyld og lade kollegerne tage over med radiodelen. Det sidste, jeg gør, det er, det har jeg sådan set allerede gjort, sat gang i denne her Easy Lover, Phil Collins og Philip Baileys samarbejde her. Kan du også have en rigtig god onsdag.

0: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorlig, og der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
3: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
0: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
4: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Anblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Úrsula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
5: Jamen, både i Santa Úrsula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
0: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
5: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Úrsula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
0: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Laurberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Seested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok, Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen, det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Bryan Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicol J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be Alright. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters. God.

Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Maddie med Island.

En stærk fornyelse i dansk musik. Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabla.dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre After Waves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det nu?
1: På P1 får du folkemødet direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdagen, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing. Yeah.

Jonah Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4 Aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Saúde!

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Save us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked, husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med Blæser.

0: Jylland til København.
1: Ja, vi kommer fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjem igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. 4 personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4. Du lytter

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.

Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4-aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Upcom, Beat It.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Lasse skriver, Band Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.

0: 4 aften.
1: Mads Langer, 3 AM, lige her efter radioavisen. Ja, 3 AM synger han reelt af klokken 21.06, så vi har altså en lille time nu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsner fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsner, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic. Need your love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: affære. Du ved, at jeg har tænkt mig at skrive, for du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: Så jeg giver op nu.

Sjov lille afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her. Er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit? Så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things. Bad.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Carl William Blind igen. Det har været fire fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste privatøkonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Transformers her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DR TV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal. Vi kunne

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og The Rascal. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til LC, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

Live-scenen. I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sær, jeg elsker at lytte med her på før natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heath, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem. Jeg vil foreslå Waterline." Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

interessant at skal opleve Dizzymiss Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzymiss Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

forelsket i Sombers musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem, altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23 radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fransk radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge? Hvem må ikke sælge? Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for at både være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina, her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygtelig tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Heath. Her får du Daisy.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Den her, den hedder Memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning. Soul Asylum får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så er der ud af virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a-dr.dk.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sissel, hendes seneste single. Så var der Annika med Look Mig Ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er

0: sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten, for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg og over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindinger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enorm politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Kesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
4: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
2: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview, hvor han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til P4 med dig.